0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: Ladies and gentlemen, are you ready for the start of the show? From the racks and the stacks, just the best star on watch. Let me hear you say yeah!
5: Go ahead, say something.
6: Well, all right.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის სამიდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
4: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვი ზონით.
5: შვიდი სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
6: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი მძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors
9: 032-242-23-11. 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
10: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი.

0: გიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია Monterey Luxis გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
2: საქართველოში 8 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. სიღნაღში

გრადუსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: რეკლამა. თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისლაში. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19, 21, 27, 17, 31. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზეც გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები? მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფაც შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვე ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიფეთქა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558510.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
6: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551
1: სიტყვა დაფიქსირდება. ამბროლოუში 25. ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება. სიღნაღში, თელავსა და გორში 27. რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სიტყვა დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით, შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ხაზის ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 55

0: დაკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1177.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 19, 21. 27, 17, 31. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამისის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 012-242-23-11.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-495.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის ამინის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26. 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოთსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 13 13.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე 558 510.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19 21 27 31. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
5: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
0: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლა

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS.

300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასხრას 42 წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი

0: ჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენა ჩოუ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდიხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფრინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტი გამოჩნდა. სახაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. ორი საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4 დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდო ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: never say.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ

0: ჯიმიჩი დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი მხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნოთ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა კუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიკეთა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიუდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19, 21, 27, 17, 31. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: საქართველოში 11 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 11 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. 7 და 8 სექტემბერს ბათუმში საერთაშორისო საზღვაო ფორუმს უმასპინძლებენ, რომელიც პრემიერის პარტნიორობით ეკონომიკის სამინისტროს მხარდაჭერითა და ასევე საზღვაო სატრანსპორტო სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდება. საერთაშორისო მნიშვნელობის ღონისძიება ბათუმში პირველ 2016 წელს გამართა და საქართველოს საზღვაო ქვეყნის სტატუსის გამტკიცებას, შუა დერეფნის განვითარების პოტენციალის წარმოჩენასა და რეგიონული სატრანსპორტო კავშირის ების გლობალურ დონეზე გააძლიერებას ისახავს მისნად. რეგიონის ყველაზე მასშტაბური პლატფორმის წლევანდელი სლოგანია, სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს. ფორუმი აერთიანებს ქვეყნების მთავრობებს, საზღვაო სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინდუსტრიის ლიდერებს, ექსპერტებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. წელს ბათუმში ერთმანეთთან ინტერაქციის საშუალება რამდენიმე ათეული ქვეყნის 300-ზე მეტ დელეგატს შეეძლება. განხილვის მთავარი თემები: შუა დერეფანი, გლობალური სავაჭრო მარშრუტები, პორტების განვითარება და რეგიონული ინტეგრაცია იქნება. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ციფრულ ტრანსფორმაციას, ელექტრონულ სანავიგაციო სისტემებს, პორტების გაერთიანების სისტემებსა და ასევე საზღვაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებს. დისკუსიები შეეხება იმასაც, თუ როგორ ცვლის ტექნოლოგიური განვითარება პორტების საზღვაო ინფრასტრუქტურისა და მთლიანად სექტორის მუშაობის პროცესს. საქართველოს ფორუმზე წარდგება როგორც მნიშვნელოვანი ერევანის სტრატეგიული ჰაბი, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს საქართველოს როლს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დაკავშირებადობის სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებაში. ორი დღის განმავლობაში ხუთი სადისკუსიო პანელი ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე იქნება, როგორიცაა გლობალური ვაჭრობა, საერთაშორისო თანამშრომლობა საზღვაო მართლობაში, საზღვაო სექტორის რეგულირების გამოწვევები, ციფრული დერეფნები, ასევე ადამიანური რესურსების მართვა საზღვაო სექტორში და სხვა, ასევე საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ეგიდით ჩატარებული მაღალი დონის შეხვედრები, საზღვაო სექტორის ერთი ფანჯრის პრინციპით საქმიანობა და მშრალი პორტების განვითარების საკითხი. ფორუმზე ასევე გამართება ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის პროექტის პრეზენტაციაც. გემოფესტის პირველი დღე ბათუმში. ამერიკულ კელმა ბლუზისა და კლასიკური სოულის მომღერალმა და კომპოზიტორმა ბიგ დადი ვილსონმა დახურა გასტრონომიულ ფესტივალს ზღვისპირა ქალაქში. მუსიკალურად დიჯეები და ბენდები აფორმებდნენ. ძველ ბულვარში გასტრონომიულ ფესტივალზე წარმოდგენილია 16 კომპანია, ღვინისა და ხემსის პავილიონები, დესერტების სივრცე, სამეწარმეო მარკეტები და ბარის ზონები. სტუმრები ადგილობრივი კულინარიული ტრადიციებს ეცნობიან და ცნობილ, ასევე იშვიათ აჭარულ კერძებსაც აგემოვნებენ. გემოფესტი აჭარაში პირველად ტარდება.
8: ჩამოსულ ხართ, კიდე გაქვთ შანსი, რომ დღეს კიდე გრძელდება, მეორე დღეა გრძელდება გემოფესტი და გაქვთ კიდე შანსი, რომ ჩამოხვიდეთ და ამ ატმოსფეროს თანამოზიარეები გახდეთ.
7: განვაგრძობთ გამოშვებას. ანაკლიის ახალგაზრდულ ბანაკს თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები ესტუმნენ. დასავლეთის სარდლობის მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედროება ინფორმაცია.
9: გაცნობიტი სახის პრეზენტაცია. პრეზენტაციის ფარგლებში ახალგაზრდებს გავაცანით სამხედრო წოდებები, მსახურის ფორმები და ჯარისკაცის ყოველდღიურობა.
10: მოუსმინეთ მათ მიერ ჩატარებულ პრეზენტაციას. შესაძლებლობა გქონდა რომ გავცნობილიყავით მათ მიერ წარმოდგენილ ნივთებს, იარაღებს და ვფიქრობ ძალიან ნაყოფიერი დღე გამოგვივიდა.
11: ძალიან კარგი და საინტერესო ტრენინგი შემოგთავაზეთ ჩვენმა სამხედროებმა. მოგცეს ბევრი ისეთი ახალი ინფორმაცია, რაც აქამდე არ ვიცოდით და გამოგვადგება ცხოვრებაში და ეს ძალიან კარგია. ასევე ჩვენ მქონდა საშუალება შეხედოთ მათი ინვენტარს, მათ ტექნიკას.
10: ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო, ასევე დამრჩა ძალიან ბევრი სასიამოვნო შთაბეჭდილება, ვინაიდან მიყვარს სამხედრო სფერო და მაქვს სურვილი გავხდე ამ სფეროს ერთი ნაწილი.
7: გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ღირებულებითი განათლების მიმართულებით გადამზადებულ სასულიერო პირებს სერტიფიკატები გადასცეს და შეაჯამეს გაწეული მნიშვნელოვანი სამუშაო. მანამდე კი ფსიქოლოგებმა ტრენინგი ჩაატარეს. განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით პროექტი უწმინდესისა და უნეტარესის შიო მესამის უშუალო ხელმძღვანელობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით მიმდინარეობს. გადამზადების კურსი 9 ეპარქიაში ჩატარდა.
12: ამ

0: რთულ გამოწვევას ყველანი ერთად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველანი ერთად ეკლესია, სახელმწიფო, განათლების სამინისტრო, ჩვენი პედაგოგები, ჩვენი სასულიერო პირები და მოწაფეები ყველანი ერთად გაუმკლავდებით.
1: ეს არის პროექტი, რომელიც უწმინდესა და უნეტარესის ილია მეორეს დროს ჩაისახა და უწმინდესა და უნეტარესის შიო მესამე დროს შეისხა ხორცი, განხორციელდა და ძალა მოიკრიბა. ერთის მხრივ ძალიან დიდი ამბავია, მისალოცი ამბავია და ვაცნობიერებთ ასევე იმ პასუხისგებლობას და იმ გამოწვევებს, რაც საზოგადოებაში არსებობს.
2: გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ღონისძიება, რომლის ფარგლებში ღირებულებითი განათლების პროგრამაში ჩართულ სასულიერო პირებს გადაეცა სერტიფიკატები. ღონისძიებას ესწრებოდნენ 9 ეპარქიის წარმომადგენელი სასულიერო პირები და 2026 წლის 14 სექტემბრიდან მათ ეძლევათ უკვე საშუალება, რომ სკოლებში დააფუძნონ ღირებულებითი განათლების კლუბები.
3: დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა გურამ მაჭარაშვილმა ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით პოლიციის მთავარ სამართველოში დაწყებულ გამოკითხვებზე მედიასთან კომენტარი გააკეთა. მისი თქმით, როდესაც გაჩნდა კითხვები, ამ დროს ყველა უკან დაიხია. ის რომ ასეთ სენსიტიურ ფაქტს, თვითგოლობის ფაქტს იყენებს რაღაც პროცესებისთვის, უკვე ცუდია და კიდევ უფრო ცუდია, რა თქმა უნდა, ის რომ წერილის გამოქვეყნების შემდეგ ასევე ამას ახვა ნაცმოძრაობა და მისი ფილიალები აღნიშნა მაჭარაშვილმა. ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების საქმეზე გაკეთებული განცხადებების გამო პოლიციის მთავარ სამართველოში გამოკითხვები მიმდინარეობს. პატიმრობაში მყოფმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მორიგი წერილი გამოაქვეყნა, სადაც აცხადებს, რომ პასუხი უნდა გაეცეს შემდეგ კითხვას, რა გახდა უფლებადამცველი ლაზარე ჯორბენაძის გარდაცვალების რეალური მიზეზი. კურორტ გოდერძიზე საინვესტიციო კონფერენცია გამართა, რომლის მიზანს კურორტზე ახალი ინვესტიციების მოზიდვა და გოდერძის 4 სეზონიან განვითარებაში ბიზნეს სექტორის ჩართულობის გაზრდა წარმოადგენდა. ბიზნეს ფორუმზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძემ სახელმწიფოს ბიზნესსა და საბანკო სექტორის თანამშრომლობით აჭარის მაღალმთიანი პოტენციალის სრულად ათვისების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ გოდერძი ეტაპობრივად გარდაიქმნება თანამედროვე სრულფასოვან 4 სეზონიან კურორტად. განვითარებული ინფრასტრუქტურა კი მაღალმთიან აჭარაში ახალი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველ გარემოს ქმნის. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამდე სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით უკვე 12 საათზე.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 6 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურში 25, ჭიათურაში, ზუგდიდში, სოხუმსა და ბათუმში 26, 27 გრადუსი იქნება ქობულეთში, ოზურგეთში, ფოცსა და სენაკში, 28 ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, თელავსა და გორში 27, რუსთავში 30. 19 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 18 სტეფანწმინდაში, 17 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 30.

0: ერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: შრატიდან იღებიკით მის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPS-ის აფთიაქებში.
1: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
0: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
0: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19, 21, 27, 17, 31. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათი სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 12 საათია.
6: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. 7 და 8 სექტემბერი ბათუმის საერთაშორისო საზღვაო ფორუმს მასპინძლობს, რომელიც პრემიერის პატრონაჟით ეკონომიკის სამინისტროს მხარდაჭერითა და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდება. საერთაშორისო მნიშვნელობის ღონისძიება ბათუმში პირველად 2016 წელს გაიმართა და საქართველოს საზღვაო ქვეყნის სტატუსის გამტკიცებას, შუადერეფნის განვითარების პოტენციალის წარმოჩენასა და რეგიონული სატრანსპორტო კავშირების გლობალურ დონეზე გაძლიერებას ისახავს მიზნად. რეგიონის ყველაზე მასშტაბური სადისკუსიო პლატფორმის წლევანდელი სლოგანია: სადაც ზღვები ხვდებიან დერეფანს. ფორუმი აერთიანებს ქვეყნების მთავრობებს, საზღვაო სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინდუსტრიის ლიდერებს, ექსპერტებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს.

0: წელს ბათუმში ერთმანეთთან ინტერაქციის საშუალება რამდენიმე ათეული ქვეყნის 300-ზე მეტ დელეგატს შეეძლება. გახლავს თავარი თემები: შუა დერეფანი, გლობალური სავაჭრო მარშრუტები, პორტების განვითარება და რეგიონული ინტეგრაცია იქნება. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ციფრულ ტრანსფორმაციას, ელექტრონულ სანავიგაციო სისტემებს, პორტების გაერთიანების სისტემებსა და საზღვაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებს. დისკუსიები შეეხება იმასაც, თუ როგორ ცვლის ტექნოლოგიური განვითარება პორტების საზღვაო ინფრასტრუქტურისა და მთლიანად სექტორის მუშაობის პროცესს. საქართველოს ფორუმზე წარდგება როგორც მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ჰაბი, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს საქართველოს როლს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებაში. ორი დღის განმავლობაში ხუთი სადისკუსიო პანელი ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე იქნება, როგორიცაა გლობალური ვაჭრობა, საერთაშორისო თანამშრომლობა საზღვაო მართლობაში, საზღვაო სექტორის რეგულირების გამოწვევები, ციფრული დერეფნები, ადამიანური რესურსების მართვა საზღვაო სექტორში და სხვა. ასევე საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ეგიდით ჩატარებული მაღალი დონის შეხვედრები, საზღვაო სექტორის ერთი ფანჯრის პრინციპით საქმიანობასა და მშრალი პორტების განვითარების საკითხებზე. ფორუმზე ასევე გამართება ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის პროექტის პრეზენტაცია. გემოფესტის პირველი დღე ბათუმში ამერიკელმა ბლუზისა და კლასიკური სოულის მომღერალმა და კომპოზიტორმა ბიგ დადი ვილსონმა დახურა. გასტრონომიულ ფესტივალს ზღვისპირა ქალაქში მუსიკალურად დიჯეები და ბენდები აფორმებდნენ. ძველ ბულვარში გასტრონომიულ ფესტივალზე წარმოდგენილია 16 კომპანია, ღვინისა და ხემსის პავილიონები, დესერტების სივრცე, სამეწარმეო მარკეტები და ბარის ზონები. სტუმრები ადგილობრივ კულინარიულ ტრადიციებს ეცნობიან და ცნობილ ასევე იშვიათ აჭარულ კერძებს აგემოვნებენ. გემოფესტი აჭარაში პირველად ტარდება.
1: ძალიან დავთვალოთ, რა თქმა უნდა არის გასართობის სივრცეები ყველა ასაკის ადამიანისთვის. მუსიკალური პროგრამა ბავშვებს არ მოიწყენენ, ასე რომ გელოდებით გემოფესტს.
2: ვინც არ ჩამოსულ ხართ, კიდე გაქვთ შანსი, რომ დღეს კიდე გრძელდება, მეორე დღეა გრძელდება გემოფესტი და გაქვთ კიდე შანსი, რომ ჩამოხვიდეთ და ამ ატმოსფეროს თანამოზიარეები გახდეთ.
0: ანაკლიის ახალგაზრდულ ბანაკს თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები ესტუმნენ. დასავლეთის სარდლობის მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედროებმა ინფორმაცია მოისმინეს თავდაცვის ძალების ისტორიის, სამხედრო სწავლების, ეროვნული გმირების, სამხედრო განათლებისა და კარიერული განვითარების შესახებ. სამხედროებმა ახალგაზრდებს წევამდელთა ეროვნულ სამსახურში პირობები და არსებული ბენეფიტები გააცნეს.
3: მიმყოფებოდით ანაკლიის ახალგაზრდულ ბანაკში, სადაც ჩატარდა გაცნობიერების სახის პრეზენტაცია. პრეზენტაციის ფარგლებში ახალგაზრდებს გავაცანით სამხედრო წოდებები, სახურის ფორმები და ჯარისკაცის ყოველდღიურობა.
1: მოუსმინეთ მათ მიერ ჩატარებულ პრეზენტაციას. შესაძლებლობა გქონდა რომ გავცნობილიყავით მათ მიერ წარმოდგენილ ნივთებს, იარაღებს და ვფიქრობ ძალიან ნაყოფიერი დღე გამოგვივიდა.
4: ძალიან კარგი და საინტერესო ტრენინგი შემოგთავაზეთ ჩვენმა სამხედროებმა. მოგცეს ბევრი ისეთი ახალი ინფორმაცია, რაც აქამდე არ ვიცოდით და გამოგვადგება ცხოვრებაში და ეს ძალიან კარგია. ასევე ჩვენ მქონდა საშუალება შეხედოთ მათ ინვენტარს, მათ ტექნიკას.
1: ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო, ასევე დამრჩა ძალიან ბევრი სასიამოვნო შთაბეჭდილება, ვინაიდან მიყვარს სამხედრო სფერო და მაქვს სურვილი გავხდე ამ სფეროს ერთი ნაწილი.
0: გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ღირებულებითი განათლების მიმართულებით გადამზადებულ სასულიერო პირებს სერტიფიკატები გადასცეს და შეეჯამეს გაწეული მნიშვნელოვანი სამუშაო. მანამდე კი ფსიქოლოგმა ტრენინგი ჩაატარა. განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით პროექტი უწმინდესსა და უნეტარესის შიო მესამის უშუალო ხელმძღვანელობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით მიმდინარეობს. გადამზადების კურსი 9 ეპარქიაში ჩატარდა.
5: რთულ გამოწვევას ყველანი ერთად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველანი ერთად ეკლესია, სახელმწიფო, განათლების სამინისტრო, ჩვენი პედაგოგები, ჩვენი სასულიერო პირები და მოწაფეები ყველანი ერთად გავუმკლავდებით.
6: ეს არის პროექტი, რომელიც უწმინდესსა და უნეტარესის ილია მეორეს დროს ჩაისახა და უწმინდესსა და უნეტარესის შიო მესამეს დროს შეისხა ხორცი, განხორციელდა და ძალამოიკრიბა. ერთის მხრივ ძალიან დიდი ამბავია, მისალოცი ამბავია და ვაცნობიერებთ ასევე იმ პასუხისგებლობას და იმ გამოწვევებს, რაც საზოგადოებაში არსებობს.
7: გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ღონისძიება, რომლის ფარგლებში ღირებულებითი განათლების პროგრამაში ჩართულ სასულიერო პირებს გადაეცა სერტიფიკატები. ღონისძიებას ესწრებოდნენ 9 ეპარქიის წარმომადგენელი სასულიერო პირები და 2026 წლის 14 სექტემბრიდან მათ ეძლევათ უკვე საშუალება, რომ სკოლებში დააფუძნონ ღირებულებითი განათლების

0: ფეხბურთელების კლუბები.
1: ტრამპის ოფიციალური წარმომადგენლები მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტს შეხვდნენ, მოლაპარაკებებში პუტინის თანაშემწე და ინვესტიციების ფონდის ხელმძღვანელი იღებდნენ მონაწილეობას.
2: ცეცხლის შეწყვეტაზე უფრო ფართო ზავის შესახებ, რაზეც არაზრუს დავთანხმებულ ვართ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვცდილობთ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ მოლაპარაკების პროცესი და შუამავლების უსაფრთხოება. ბატონო პრეზიდენტო, მადლობას გიხდით დღეს აქ მასპინძლობისთვის. ჩვენ მოუთმენლად ველოდით ამ შეხვედრას. ჩვენ ჯარეთ კუშნერთან, კირილ დმიტრევთან ერთად შეხვდართ. შემდეგ იური უშაკოვი შემოგვიერთდა და ყველამ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ გავიხსენოთ პენსიაზე გასვლის შემდეგ ამ შესანიშნავ ისტორიებს და მოგონებებს. ჩვენი საუბრები თქვენთან ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი იქნება.
1: საბერძნეთში სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ორი პილოტი დაიღუპა. ინციდენტი ათენის სიახლოვეს ტანაგრას ბაზაზე მოხდა, სადაც ავიაშოუ იმართებოდა. ღონისძიებას ათასობით ადამიანი ესწრებოდა. კვლავ საქართველოს კურორტ გოდერძიზე საინვესტიციო კონფერენცია გამართა, რომლის მიზანს კურორტზე ახალი ინვესტიციების მოზიდვა და გოდერძის 4 სეზონიან განვითარებაში ბიზნეს სექტორის ჩართულობის გაზრდა წარმოადგენდა. ბიზნეს ფორუმზე აჭარის თავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარაძემ სახელმწიფოს ბიზნესსა და საბანკო სექტორის თანამშრომლობით აჭარის მაღალმთიანეთის პოტენციალის სრულად ათვისების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ გოდერძი ეტაპობრივად გარდაიქმნება თანამედროვე სულფასოვან 4 სეზონიან კურორტად. განვითარებული ინფრასტრუქტურა კი მაღალმთიან აჭარაში ახალი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველ გარემოს ქმნის. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოცსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვაროვდნენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქოლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-500-500.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა: 1 ამერიკული დოლარი 2.62 ლარი, 1 ევრო 3.04 ლარი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 ლარი, 1 თურქული ლირა 6 ლარი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3.02 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სიცოცხლის ხე ისე ვისხლება, მეც უნდა ერთმანეთს გაყვაროს, მე ხმები შენ ხმები.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შვიდი სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები, პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან, კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება, რადიო იმედის დილის და დღის არხზე, საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე, სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-35-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06.
7: საქართველოში 13 საათია.
3: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 13 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. 7 და 8 სექტემბერს ბათუმის საერთაშორისო საზღვაო ფორუმს უმასპინძლებს, რომელიც პრემიერის პატრონაჟით ეკონომიკის სამინისტროს მხარდაჭერითა და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ორგანიზებით ჩატარდება. საერთაშორისო მნიშვნელობის ღონისძიება ბათუმში პირველად 2016 წელს გამართა და საქართველოს საზღვაო ქვეყნის სტატუსის გამტკიცებას, შუადერეფნის განვითარების პოტენციალის წარმოჩენასა და რეგიონული სატრანსპორტო კავშირების გლობალურ დონეზე გაძლიერებას ისახავს მიზნად. რეგიონის ყველაზე მასშტაბური სადისკუსიო პლატფორმის წლევანდელი სლოგანია, სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს. ფორუმი აერთიანებს ქვეყნის მთავრობებს, საზღვაო სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინდუსტრიის ლიდერებს, ექსპერტებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. წელს ბათუმში ერთმანეთთან ინტერაქციის საშუალება რამდენიმე ათეული ქვეყნის 300-ზე მეტ დელეგატს შეეძლება. განხილვის მთავარი თემები: შუა დერეფანი, გლობალური სავაჭრო მარშრუტები, პორტების განვითარება და რეგიონული ინტეგრაცია იქნება. საკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ციფრულ ტრანსფორმაციას, ელექტრონულ სანავიგაციო სისტემებს, პორტების გაერთიანების სისტემებსა და საზღვაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებს. დისკუსიები შეეხება იმასაც, თუ როგორ ცვლის ტექნოლოგიური განვითარება პორტების საზღვაო ინფრასტრუქტურისა და მთლიანად სექტორის მუშაობის პროცესს. საქართველოს ფორუმზე წარდგება როგორც მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ჰაბი, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს საქართველოს როლს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელი სატრანსპორტო დერეფნების განვითარებაში. განვითარებაში. ორი დღის განმავლობაში ხუთი სადისკუსიო პანელი ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე იქნება, როგორიც არის გლობალური ვაჭრობა, საერთაშორისო თანამშრომლობა საზღვაო მართველობაში, საზღვაო სექტორის რეგულირების გამოწვევები, ციფრული დერეფნები, ადამიანური რესურსების მართვა საზღვაო სექტორში და სხვა. ასევე საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ეგიდით ჩატარებული მაღალი დონის შეხვედრები საზღვაო სექტორის ერთი ფანჯრის პრინციპით საქმიანობასა და მშრალი პორტების განვითარების საკითხზე იქნება. ფორუმზე ასევე გამართება ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურის პროექტის პრეზენტაცია. გემოფესტის პირველი დღე ბათუმში ამერიკელმა ბლუზისა და კლასიკური სოულის მომღერალმა და კომპოზიტორმა ბიგ დადი ვილსონმა დახურა. გასტრონომიულ ფესტივალს ზღვისპირა ქალაქში მუსიკალურად დიჯეები და ბენდები აფორმებენ. ძველ ბულვარში გასტრონომიულ ფესტივალზე წარმოდგენილია 16 კომპანია. ღვინისა და ხემსის პავილიონები, დესერტის სივრცე, სამეწარმეო მარკეტები და ბარის ზონები. სტუმრები ადგილობრივ კულინარიულ ტრადიციებს ეცნობიან და ცნობილ ასევე იშვეთ აჭარულ კერძებს აგემოვნებენ. გემოფესტი აჭარაში პირველად ტარდება.
9: ძალიან დავთმობთ. რა თქმა უნდა, არის გასართობის სივრცეები ყველა ასაკის ადამიანისთვის. მუსიკალური პროგრამა ბავშვებს წარმოიწყენენ, ასე რომ გელოდებით გემოხდეთ.
10: ვინც არ ჩამოსულ ხართ, კიდე გაქვთ შანსი, რომ დღეს კიდე გრძელდება, მეორე დღეა გრძელდება გემოფესტი და გაქვთ კიდე შანსი, რომ ჩამოხვიდეთ და ამ ატმოსფეროს თანამოზიარეები გახდეთ.
8: ანაკლიის ახალგაზრდულ ბანაკს თავდაცვის ძალების წარმომადგენლები ესტუმნენ. დასავლეთის სარდლობის მეორე ქვეითი ბრიგადის სამხედროებმა ინფორმაცია მოისმინეს თავდაცვის ძალების ისტორიის, სამხედრო სწავლების, ეროვნული გმირების, სამხედრო განათლების და კარიერული განვითარების შესახებ. სამხედროებმა ახალგაზრდებს წვემდელთა ეროვნულ სამსახურში პირობები და არსებული ბენეფიტები გააცნეს.
11: ძალების წარმომადგენლები, მიყვებოდით ანაკლიის ახალგაზრდულ ბანაკში, სადაც ჩატარდა გაცნობიერებითი სახის პრეზენტაცია. პრეზენტაციის ფარგლებში ახალგაზრდებს გავაცანით სამხედრო წოდებები, მსახურის ფორმები და ჯარისკაცის ყოველდღიურობა.
12: მოუსმინეთ მათ მიერ ჩატარებულ პრეზენტაციას. შესაძლებლობა გქონდა რომ გავცნობილიყავით მათ მიერ წარმოდგენილ ნიუტებს, იარაღებს და ვფიქრობ ძალიან ნაყოფიერი დღე გამოგვივიდა.
13: ძალიან კარგი და საინტერესო ტრენინგი შემოგთავაზეთ ჩვენმა სამხედროებმა. მოგცეს ბევრი ისეთი ახალი ინფორმაცია, რაც აქამდე არ ვიცოდით და გამოგვადგება ცხოვრებას და ეს ძალიან კარგია. ასევე ჩვენ მქონდა საშუალება შეხვდეთ მათ ინვენტარს, მათ ტექნიკას.
12: ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო, ასევე დამრჩა ძალიან ბევრი სასიამოვნო შთაბეჭდილება, ვინაიდან მიყვარს სამხედრო სფერო და მაქვს სურვილი გავხდე ამ სფეროს ერთი ნაწილი.
8: გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ღირებულებითი განათლების მიმართულებით გადამზადებულ სასულიერო პირებს სერტიფიკატები გადასცეს და შეაჯამეს გაწეული მნიშვნელოვანი სამუშაო. მანამდე კი ფსიქოლოგმა ტრენინგი ჩაატარა. განათლების სამინისტროს მხარდაჭერით პროექტი უწმინდესსა და უნეტარესის შიო მესამის უშუალო ხელმძღვანელობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ორგანიზებით მიმდინარეობს. გადამზადების კურსი 9 ეპარქიაში ჩატარდა.
14: რომ ამ რთულ გამოწვევას ყველანი ერთად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველანი ერთად ეკლესია, სახელმწიფო, განათლების სამინისტრო, ჩვენი პედაგოგები, ჩვენი სასულიერო პირები და მოწაფეები ყველანი ერთად გაუმკლავდებით.
15: ეს არის პროექტი, რომელიც უწმინდესსა და უნეტარესის ილია მეორეს დროს ჩაისახა და უწმინდესსა და უნეტარესის შიო მესამეს დროს შეისხა ხორცი, განხორციელდა და ძალამოიკრიბა. ერთის მხრივ ძალიან დიდი ამბავია, მისალოცი ამბავია და ვაცნობიერებთ ასევე იმ პასუხისგებლობას და იმ გამოწვევებს, რაც საზოგადოებაში არსებობს.
16: გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა ღონისძიება, რომლის ფარგლებში ღირებულებითი განათლების პროგრამაში ჩართულ სასულიერო პირებს გადაეცა სერტიფიკატები. ღონისძიებას ესწრებოდნენ 9 ეპარქიის წარმომადგენელი სასულიერო პირები და 2026 წლის 14 სექტემბრიდან მათ ეძლევათ უკვე საშუალება, რომ სკოლებში დააფუძნონ ღირებულებითი განათლების კლუბები.
8: განაგრძობთ გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით. ტრამპის ოფიციალური წარმომადგენელი და მოსკოვში რუსეთის პრეზიდენტი შეხვდნენ მოლაპარაკებებში პუტინის თანაშემწე და ინვესტიციების ფონდის ხელმძღვანელი მონაწილეობდა. მოვისმინოთ განცხადება.
17: ბავშვებს მოწოდებებს სამდღიანი ცეცხლის შეწყვეტაზე უფრო ფართო ზავის შესახებ, რაზეც არაზრუნავს დავთანხმებულ ვართ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ვცდილობთ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის, რომ უზრუნველყოთ მოლაპარაკების პროცესი და შუამავლების უსაფრთხოება.

0: ბატონო პრეზიდენტო, მადლობას გიხდით დღეს აქ მასპინძლობისთვის. ჩვენ მოუთმენლად ველოდით ამ შეხვედრას. ჩვენ ჯარედ კუშნერთან, კირილ დმიტრევთან ერთად შეხვდართ. შემდეგ იური უშაკოვი შემოგვიერთდა და ყველამ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ გავიხსენოთ პენსიაზე გასვლის შემდეგ ამ შესანიშნავ ისტორიებს და მოგონებებს. ჩვენი საუბრები თქვენთან ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი იქნება.
1: საბერძნეთში სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ორი პილოტი დაიღუპა. ინციდენტი ათენის სიახლოვეს სტანაგრას ბაზაზე მოხდა, სადაც ავიაშოუ იმართებოდა, ღონისძიებას ათასობით ადამიანი ესწრებოდა. დაკვლავ საქართველო კურორტ გოდერძიზე საინვესტიციო კონფერენცია გამართა, რომლის მიზანი კურორტზე ახალი ინვესტიციების მოზიდვა და გოდერძის 4 სეზონიან განვითარებაში ბიზნეს სექტორის ჩართულობის გაზრდა. ბიზნეს ფორუმზე აჭარის თავრობის თავმჯდომარე მზურაბ პატარაძემ სახელმწიფოს ბიზნესისა და საბანკო სექტორის თანამშრომლობით აჭარის მაღალმთიანეთის პოტენციალის სრულად ათვისების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ გოდერძი ეტაპობრივად გარდაიქმნება თანამედროვე სრულფასოვან 4 სეზონიან კურორტად. გამთარებული ინფრასტრუქტურა კი მაღალმთიან აჭარაში ახალი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებისთვის კიდევ უფრო მიმზიდველ გარემოს ქმნის. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით თავარი გამოშვებით 14 საათზე დაკიბრუნდებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: ღია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19 21 17 31. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
6: საქართველოში 14 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
7: შუა დერეფნის განვითარება და რეგიონული სატრანსპორტო კავშირების გაძლიერება ბათუმის საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის მასპინძლობისთვის ემზადება. სხვისპირა ქალაქში გრძელდება კულინარიული ფესტივალი, რომელსაც აჭარა პირველად მასპინძლობს. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 14 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე, გამარჯობა. ძალადობაზე ორიენტირებული ოპოზიცია წარსულს ვერ ივიწყებს და მუქარის ტონს არცვლის. ნიკა გვარამიას პროვოკაციული განცხადება, რომლითაც ის პარლამენტის ვიცე-სპიკერს დაემუქრა. შეფასებების თემაა ქართულ ოცნებაში. გია ვოლსკი გვარამიასთან ნაციონალური მოძრაობის წარსულს იხსენებს, რა მეთოდითაც სახელმწიფოს მართავდნენ. მოვისმინოთ გია ვოლსკის განცხადება.
8: სათვის სათა ვიღაცისთვის ბოროტი ჯორის საფუძველი გამოიწვიოს და მთლიანობაში ეს არის გარკვეული სექტა, რომელიც მიმართავს ასეთ პროპაგანდას და ყველა მიცის ამ დროს, რომ ის სადისტური მეთოდი, ის ყაჩაღური მეთოდი, მეკობრული მეთოდი, რომელიც წილოსანების ოჯახის წინააღმდეგ გამოიყენეს, არ იყო ერთადერთი შემთხვევა. მთელი საქართველო იყო ტერორის ქვეშ. ბიზნესმენი იქნებოდა მხატვარი თუ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი. ამ ტერორის განახლების შესაძლებლობაზე მიუთითებს ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანს, რომელსაც არანაირი დანაშაული ჩადენილი არ აქვს და მესამეს მხრივ საზოგადოებაში დამატებით რაღაც აი ამ ბინძურ ჭორს ავრცელებს, რომ იქნებ ამ საკითხმა წარმოშვას ან საერთო ყულაბაში აი ამ რევოლუციური სცენარის საერთო ყულაბაში რაღაც ეფექტური ადგილი დაიკავოს. ეს არის და გვარამია ისედაც რომ იყო მე მექანიზმის ამ დიდი მექანიზმის სერიოზული ნაწილი თუ წარმართველი არა ეს ყველამ ვიცით.
7: ოპოზიციაში არსებულ კრიზისსა და ღია დაპირისპირებას ანა წითლიძის მორიგი განცხადება ადასტურებს. ის ნიკა გვარამიას აკრიტიკებს და ყველა ყოფილ თანაგუნდელს ახსენებს, რომ მათ რეალიზება სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პარტიით მოახდინეს. ამით წითლიძე თავადვე აღიარებს, რომ პარტიის ყველა ყოფილი და მოქმედი წევრის არსი და გაგება ერთნაირია.
9: ყველანაირად საერთოდ რა, აბსოლუტურად ყველაფერი. ყველანაირად გინდა ფინანსური, გინდა მაგის გავლენები. როიცახეს ახლა რომ მე მთავარი სპირტი, ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი იყო, თუ ვინმე იყო არაფორმალური მართალი ნაციონალური მოძრაობის, ეგ იყო მთავარი დირექტორი იყო. ახლა რომ დაждდება ვითომ და სიაში როგორ არ ვიჩოდი იქ რა, სიაში რა ჩამოვუთვალე ახლა, ვინ იყვნენ ადამიანები, ვინც მაგისი ტიპებად ითვლებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის სიაში? ძალიან დიდი ბოდიში.
7: სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს, ასეთია საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის წლევანდელი სლოგანი, რომელსაც ბათუმი 7 და 8 სექტემბერს უმასპინძლებს. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს პრემიერი, რომელიც ეკონომიკის მინისტრთან ერთად ბათუმში მატარებლით გაემგზავრა. წელს ერთმანეთთან ინტერაქციის საშუალება რამდენიმე ათეული ქვეყნის 300-ზე მეტ დელეგატს შეეძლება. ყურადღება დაეთმობა ციფრულ ტრანსფორმაციას, ელექტრონულ სანავიგაციო სისტემებს, პორტების გაერთიანებასა და საზღვაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებს. ასევე საზღვაო სექტორის ერთი ფანჯრის პრინციპით საქმიანობასა და მშრალი პორტების განვითარების საკითხს. იქნება ანაკლიის ხმაწყოვანი ნავსადგურის პრეზენტაციაც.
10: რომის გზავნილი შეეხება საქართველოს გაძლიერებულ როლს შუა კორიდორის დაკავშირებადობაში, განსაკუთრებით აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით. შავი ზღვა, როგორც დაკავშირებადობა, საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა, როგორც დაკავშირებადობის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით, ფორუმის მთავარი საკითხებია და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ფორუმის სტუმრები და მათ შორის სპიკერები, რომლებიც წლევანდელ ფორუმს წარმოადგენენ, ის იმაღალი დონის დისკუსიებს, რომელსაც გამართავენ ფორუმის ფარგლებში, მნიშვნელოვანი შედეგებით დაასრულებენ.
7: განვაგრძობთ გამოშვებას პირველ კლასელებისთვის. სკოლის პირველი დღე კიდევ უფრო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას შეიძენს სასიამოვნო მოგონებებისთვის. პირველ გაკვეთილებთან ერთად პრემიერის ინიციატივით ისინი მცენარეებს დარგავენ. გემოფესტი დღე ბათუმში 3 საათიდან გაგრძელდება. ორდღიანი გასტრონომიული ფესტივალია აჭარაში, რომელსაც ზღვისპირა ქალაქი პირველად მასპინძლობს. საღამოს გრანდიოზული კონცერტით დასრულდება. ძველ ბულვარში ღვინისა და ხემსის პავილიონებია მოწყობილი. არის დესერტების სივრცეც, სამეწარმეო მარკეტები და ბარის ზონები, სადაც ტრადიციულ აჭარულ კერძებს აგემოვნებენ.
11: აი მოლოდინებს კიდე უფრო მეტი იყო, რასაც ველოდებოდით. აი ყველა ჯიხური იყო მომზადებული იმაზე, რაზეც შევთანხმდით თავიდან, მაგრამ მოუწია წასვლები, ისე უკერძების დამატება და ძალიან მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ ყველა სტუმარი, ვინც აქ მოდიოდა, იძახდა, რომ რა გემრიელია და რატო არ ვიცოდით აქამდე ეს კერძებიო და რა თქმა უნდა ეს მოგცემს სამომავლო საშუალებას იმისთვის, რომ რესტორნებში დაინერგოს ეს ახალი მენიუები და დღეს რაც შეეხება მეტ ადამიანს ველოდებით.
12: ისეთი გამოცდილება მივიღე, არაჩვეულებრივია, როგორც ასე ვთქვათ, ორგანიზების თვალსაზრისით ყველაფერი იდეალური არის, მოწესრიგებულია. ორგანიზატორებს ამისთვის უდიდესი მადლობა და რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი საზოგადოება არის კმაყოფილი. გუში ყველაზე დიდი რაც იყო, ხა მე ესე მუშაობა არ არის ხოლმე, ამდენად კმაყოფილი მომხმარებელი იყოს. აი ამ თვალსაზრისით ესეთ ბედნიერი ხალხი რო დადიოდა, ძალიან ქსიამოვნებდა, ძალიან კმაყოფილი იყო და დღეს გაცილებით უკეთეს დღეს ველოდებით.
7: ფლორისტ და ყვავილების მწარმოებელთა და იმპორტიორთა ასოციაციის ორგანიზებით ექსპო ჯორჯიაში ყვავილების ფესტივალი გაიმართა. თბილისის მერიის მხარდაჭერილი ფესტივალის მიზანია გახდეს პროფესიული და ბიზნეს პლატფორმა, სადაც ქართველი მწარმოებლები, იმპორტიორები, ფლორისტები და სავაჭრო ქსელები დაამყარებენ ახალ პარტნიორულ ურთიერთობებს, წარადგენენ საკუთარ პროდუქციას და ხელშეუწყობენ საქართველოსში ყვავილების ინდუსტრიის განვითარებას.
13: ში მოყვანილი ყვავილების, სათაიგულო ყვავილების ფესტივალი. ეს არის პირველი პრეცედენტი, ასე ვთქვათ, და ემსახურება ამ დარგის განვითარებას, რომ რაც შეიძლება მეტმა მეწარმემ მოიყვანოს, რაც შეიძლება ხარისხიანი ყვავილი და ბოლოს დავანახოთ ყველას, რომ ქართული ყვავილი ღირსია იმის, რომ იყოს ჩვენს სახლებში, ჩვენს ღონისძიებებზე და ბოლოს ყველაზე დიდი მიზანია მოხდეს მსოფლიო ბაზარზე.
9: ფესტივალი აერთიანებს

0: როგორც ფლორისტულ მაღაზიებს, ასევე მეწარმეებს და ასოციაციის მთავარი მიზანი არის ქართული მოჭრილი ყვავილების სექტორის გაძლიერება და შესაბამისად დავგეგმეთ პირველი ფესტივალი, სადაც გავაერთიანეთ ეს ორი სფერო, მეწარმეები და ფლორისტული მაღაზიები და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება ყოველწლიური ფესტივალი.
1: ჩვენ გვინდა, რომ ყოველწლიური ხასიათი მისცეთ ამ ფესტივალს და რაც შეიძლება მეტი ქართული მეწარმე მოვიზიტოთ და ასევე მოვიზიტოთ ადგილობრივი ფლორისტული მაღაზიები, რომლებიც საბოლოო ჯამში მომხმარებლამდე მიიტანენ ზუსტად ულამაზეს ქართულ ყვავილებს.
2: ონელობა 2026-ი აღნიშნეს რაჭაში. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საპატიო და ღმერთმოსილი ადამიანები დააჯილდოვეს, გამართა სხვადასხვა ღონისძიება, სტუმრები გაეცნენ 4 მუნიციპალიტეტის ეთნოგრაფიულ ნამუშევრებს, ფოლკლორსა და კულინარიას. საღამო კონცერტი დასრულდა და მაყურებლის წინაშე ლეგენდარული ქართული ხმები წარსდგა. და დღის სხვა სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას მოსკოვში გამართულ მოლაპარაკებებში. ტრამპის სპეციალურ წარმომადგენელთან ერთად მონაწილეობს ჯეკ ლანგიც, რომელიც ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტში სანქციების პოლიტიკას კურირებს. აქსიოსის ცნობით, ლანგი რუსეთის პრეზიდენტის წარმომადგენელ კირილ დმიტროვთან მოლაპარაკებებს ესწრებოდა, პუტინთან შეხვედრაში კი მონაწილეობა არ მიუღია. როგორც გამოცემა წერს, ამერიკულ დელეგაციაში ლანგის ფნა იმაზე მიანიშნებს, რომ ვიზიტისას შესაძლოა სანქციების საკითხი განხილულიყო. ცნობისთვის მეკითხეთ, რომ მოსკოვში გუშინ იმყოფებოდნენ ამერიკის წარმომადგენლები, ასევე დღეს ისინი შეხვედრებს კიევში გამართავენ.
3: ეს დაჩოგება სტრატეგია ჩავარდა, თუმცა დასავლეთი უარს ამბობს შეცდომის აღიარებაზე. სიტუაცია სახიფათოა, რადგან უკრაინის შემდგომი მილიტარიზაცია დაძაბულობას და გლობალური კონფლიქტის რისკს გაზრდის.
2: დასავლეთის მიერ უკრაინის შეიარაღების გაძლიერება ომს გლობალურ დაპირისპირებაში გადაიყვანს, ამის შესახებ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რობერტ ფიცოს თქმით, დასავლეთმა წარუმატებელი სტრატეგია აირჩია, როცა ჩათვალა, რომ კიევის სამხედრო, პოლიტიკური და ფინანსური მხარდაჭერა რუსეთს დაასუსტებდა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია, ამ და სხვა სიახლეებით უკვე 15 საათზე დაუბრუნდებით.
4: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლო ურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
1: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19, 21, 17, 31. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ხრალ ღიმილსაც იაბ სიხარულს გაძარცულ ხეთა სიჩუმით ვთრები დრომი დისისე სიტყვას არ უთქვამს

0: things that I've got.
1: Radio Imedis Etershia. Реклама.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2.62 თეთრი. 1 ევრო 3.4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3.53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი 3.67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი 0.14 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7.18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: club.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმეცე.
2: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი. ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლია შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმეცე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, კაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 15 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 15 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, გამარჯობა. დაავადობაზე ორიენტირებული ოპოზიცია წარსულს ვერ ივიწყებს და მუქარის ტონს არცვლის. ნიკა გვარამიას პროვოკაციული განცხადება, რომლითაც ის პარლამენტის ვიცე-სპიკერს დაემუქრა, შეფასების თემაა ქართულ ოცნებაში. გია ვოლსკი გვარამიასთან ნაციონალური მოძრაობის წარსულს იხსენებს, რა მეთოდებითაც სახელმწიფოს ისინი მართავდნენ.
7: აი მისათვის რათა ვიღაცისთვის ბოროტი ჯორის საფუძველი გამოიწვიოს და მთლიანობაში ეს არის გარკვეული სექტაა, რომელიც მიმართავს ასეთ პროპაგანდას და ყველამ იცის ამ დროს, რომ ის სადისტური მეთოდი, ის ყაჩაღური მეთოდი, მეკობრული მეთოდი, რომელიც წილოსანების ოჯახის წინააღმდეგ გამოიყენეს, არ იყო ერთადერთი შემთხვევა. მთელი საქართველო იყო ტერორის ქვეშ. ბიზნესმენი იქნებოდა მხატვარი თუ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი. ამ ტერორის განახლების შესაძლებლობაზე მიუთითებს ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანს, რომელსაც არანაირი დანაშაული ჩადენილი არ აქვს და მესამეს მხრივ საზოგადოებაში დამატებით რაღაც აი ამ ბინძურ ჭორს ავრცელებს, რომ იქნებ ამ საკითხმა წარმოშვას ან საერთო ყულაბაში აი ამ რევოლუციური სცენარის საერთო ყულაბაში რაღაც ეფექტური ადგილი დაიკავოს. ეს არის და გვარამია ისედაც რომ იყო მაე მექანიზმის ამ დიდი მექანიზმის სერიოზული ნაწილი, თუ წარმართველი არა, ეს ყველამ ვიცით.
6: ოპოზიციაში არსებულ კრიზისსა და ღია დაპირისპირებას ანა წითლიძის მორიგი განცხადება ადასტურებს. ის ნიკა გვარამიას აკრიტიკებს და ყველა ყოფილ თანაგუნდელს ახსენებს, რომ მათ რეალიზება სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პარტიით მოახდინეს. ამით წითლიძე თავადვე აღიარებს, რომ პარტიის ყველა ყოფილი და მოქმედი წევრის არსი და გაგება ერთნაირია.
8: რომელს თელი თავისი კაპიტალიზირება, თავისი თავის მოხდინა მიშას რესურსზე. ყველანაირად საერთოდ რა, აბსოლუტურად
9: ყველაფერი.
8: ყველანაირად გინდა ფინანსური, გინდა მაგის გავლენები. როიცახეს ახლა რომ მე თავისთვის ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი იყო, თუ ვინმე იყო არაფორმალური მართალი ნაციონალური მოძრაობის, ეგ იყო თავის დირექტორი იყო. ახლა რომ დაждდება ვითომ და სიაში როგორ არ ვიცოდი იქ რა, სიაში რა ჩამოვუთვალა ხა, ვინ იყვნენ ადამიანები, ვინც მაგისი ტიპებად ითვლებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის სიაში? ძალიან დიდი ბოდიში.
6: განვაგრძობთ გამოშვებას, სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს, ასეთია საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის წლევანდელი სლოგანი, რომელსაც ბათუმი 7 და 8 სექტემბერს უმასპინძლებს. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს პრემიერი, რომელიც ეკონომიკის მინისტრთან ერთად ბათუმში მატარებლით უკვე გაემგზავრა. ძელს ერთმანეთთან ინტერაქციის საშუალება რამდენიმე ათეული ქვეყნის 300 მეტ დელეგატს შეეძლება. ყურადღება დაეთმობა ციფრულ ტრანსფორმაციას, ელექტრონულ სანავიგაციო სისტემებს, პორტების გაერთიანებას და საზღვაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებს, ასევე საზღვაო სექტორის ერთი ფანჯრის პრინციპით საქმიანობასა და მშრალი პორტების განვითარების საკითხს. იქნება ანაკლიის ღრმაწყოვანი ნავსადგურის პრეზენტაციაც.
9: ფორუმის გზავნილი შეეხება საქართველოს გაძლიერებულ როლს შუა კორიდორის დაკავშირებადობაში, განსაკუთრებით აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით. შავი ზღვა, როგორც დაკავშირებადობა, საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა, როგორც დაკავშირებადობის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით, ფორუმის მთავარი საკითხებია და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ფორუმის სტუმრები და მათ შორის სპიკერები, რომლებიც წლევანდელ ფორუმს წარმოადგენენ, ის იმაღალი დონის დისკუსიებს, რომელსაც გამართავენ ფორუმის ფარგლებში, მნიშვნელოვანი შედეგებით დაასრულებენ.
6: განვაგრძობთ გამოშვებას. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძის განკარგულებით საქართველოს ყველა ქალაქსა თუ სოფელში 40,000-ზე მეტი პირველკლასელი პირველ ნერგს დარგავს. საკითხთან დაკავშირებით მთავრობის ადმინისტრაცია სოციალურ ქსელში ვიდეო რგოლსაც არცელებს. გემოფესტი დღის 3 საათიდან გაგრძელდება ბათუმში. ორდღიანი გასტრონომიული ფესტივალი, რომელსაც ზღვისპირა ქალაქი პირველად მასპინძლობს, საღამოს დასრულდება. ძველ ბულვარში ღვინისა და ხემსის პავილიონებია მოწყობილი. ილი არის დესერტების სივრცე, სამეწარმეო მარკეტები და ბარის ზონები, სადაც ტრადიციულ აჭარულ კერძებს აგემოვნებენ.
10: აი მოლოდინებს კიდე უფრო მეტი იყო, რასაც ველოდებოდით, აი ყველა ჯიხური იყო მომზადებული იმაზე, რასაც შევთანხმდი თავიდან, მაგრამ მოუწია წასვლები, ისე უკერძების დამატება და ძალიან მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარ, რომ ყველა სტუმარი ვინც აქ მოდიოდა, იძახდა რომ რა გემრიელია და რატო არ ვიცოდით აქამდე ეს კერძებიო და რა თქმა უნდა ეს მოგცემს სამომავლო საშუალებას იმისთვის, რომ რესტორნებში დაინერგოს ეს ახალი მენიუები და დღევანდელ დღეს რაც შეეხება მეტ ადამიანს ველოდებით.
11: ისეთი გამოცდილება მივიღე, არაჩვეულებრივია, როგორც ასე ვთქვათ, ორგანიზების თვალსაზრისით ყველაფერი იდეალური არის, მოწესრიგებულია, ორგანიზატორებს ამისთვის უდიდესი მადლობა და რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი საზოგადოება არის კმაყოფილი, გუშინ ყველაზე დიდი რაც იყო, ხა მე ესე მუშაობა არ არის ხოლმე, ამდენად კმაყოფილი მომხმარებელი იყოს. აი ამ თვალსაზრისით ესეთ ბედნიერი ხალხი რომ დადიოდა, ძალიან ქსიამოვნებდა, ძალიან კმაყოფილი იყო და დღეს გაცილებით უკეთეს დღეს ველოდებით.
6: განვაგრძობთ გამოშვებას ფლორის და ყვავილების მწარმოებელთა და იმპორტიორთა ასოციაციის ორგანიზებით ექსპო ჯორჯიაში ყვავილების ფესტივალი გაიმართა. თბილისის მერის მხარდაჭერილი ფესტივალის მიზანია გახდეს პროფესიული და ბიზნეს პლატფორმა, სადაც ქართველი მეწარმეები, იმპორტიორები, ფლორისტები და სავაჭრო ქსელები დაამყარებენ ახალ პარტნიორულ ურთიერთობებს, წარადგენენ საკუთარ პოზიციას და ხელშეუწყობენ საქართველოში ყვავილების ინდუსტრიის განვითარებას.
12: ველად იმართება საქართველოსში მოყვანილი ყვავილების სათაიგულო ყვავილების ფესტივალი. ეს არის პირველი პრეცედენტი, ასე ვთქვათ, და ემსახურება ამ დარგის განვითარებას, რომ რაც შეიძლება მეტმა მეწარმემ მოიყვანოს, რაც შეიძლება ხარისხიანი ყვავილი და ბოლოს დავანახოთ ყველას, რომ ქართული ყვავილი ღირსია იმის, რომ იყოს ჩვენ სახლებში, ჩვენს ღონისძიებებზე და ბოლოს ყველაზე დიდი მიზანია მოხდეს მსოფლიო ბაზარზე.
13: ფესტივალი აერთიანებს როგორც ფლორისტულ მაღაზიებს, ასევე მეწარმეებს და ასოციაციის მთავარი მიზანი არის ქართული მოჭრილი ყვავილების სექტორის გაძლიერება და შესაბამისად დავგეგმეთ პირველი ფესტივალი, სადაც გავაერთიანეთ ეს ორი სფერო, მეწარმეები და ფლორისტული მაღაზიები და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება ყოველწლიური ფესტივალი.
14: ჩვენ გვინდა, რომ ყოველწლიური ხასიათი მისცეთ ამ ფესტივალს და რაც შეიძლება მეტი ქართული მეწარმე მოვიზიტოთ და ასევე მოვიზიტოთ ადგილობრივი ფლორისტული მაღაზიები, რომლებიც საბოლოო ჯამში მომხმარებლამდე მიიტანენ ზუსტად ულამაზეს ქართულ ყვავილებს.
6: ონელობა 2026-ში აღინიშნა რაჭაში, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საპატიო და ღვაწმოსილი ადამიანები დააჯილდოვეს. გამართა სხვადასხვა ღონისძიება, სტუმრები გაეცნენ 4 მუნიციპალიტეტის ეთნოგრაფიულ ნამუშევრებს, ფოლკლორსა და კულინარიას. საღამო კონცერტი დასრულდა და მაყურებლის წინაშე ლეგენდარული ქართული ხმები წარსდგა. დასავლეთის მიერ უკრაინის შეერაღების

0: გაგრძელება ომს გლობალურ დაპირისპირებაში გადაიყვანს. ამის შესახებ სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რობერტ ფიცოს თქმით, დასავლეთმა წარუმატებელი სტრატეგია აირჩია, როცა ჩათვალა, რომ კიევის სამხედრო, პოლიტიკური და ფინანსური მხარდაჭერა რუსეთს დაასუსტებდა.
1: მისთვის სრული პოლიტიკური, სამხედრო და ფინანსური მხარდაჭერის უზრუნველყოფით შეეძლოთ რუსეთის დაჯოგება. ეს სტრატეგია ჩავარდა, თუმცა დასავლეთი უარს ამბობს შეცდომის აღიარებაზე. სიტუაცია სახიფათოა, რადგან უკრაინის შემდგომი მილიტარიზაცია დაძაბულობას და გლობალური კონფლიქტის რისკს გაზრდის.
0: საბერძნეთში ფერმერთა აქციები განახლდა. მასშტაბური საპროტესტო მსვლელობა სალონიკში მოეწყო. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლება მიცემული პირობის შეუსრულებლობაში დაადანაშაულეს. ფერმერების აქციები იანვარში შეწყდა, მას შემდეგ რაც მთავრობა მათ მხარდაჭერა აღუთქვა. ფერმერები წარმოების ხარჯების შემცირებას, სუბსიდირების შენარჩუნებას, ასევე სადაზღვეო სისტემის რეფორმას და იმპორტის შეზღუდვას მოითხოვდნენ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 16 საათზე დაგებრუნდებით.
2: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლო ურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.

0: Это.
1: Радио Имедис Этерчия. Реклама.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
3: 133. ლოტო 535 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19, 21, 27, 17, 31. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
1: 2-333-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: საუკუნეების განმავლობაში ადამიანი ცდილობს ამოხსნას ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო, მაგრამ ბევრი კითხვა კვლავაც პასუხგაუცემელი რჩება. როგორ გამოიყურებოდა დედამიწა მილიონობით წლის წინ, რომელი ცივილიზაციები არსებობდნენ ღრმა წარსულში? ეს უბრალოდ არავინ არ იცის. 1860 წელს ინდოეთში კოლონიური არმიის პოლკოვნიკმა ჯეიმს ჩერჩვორდმა ძველი ბუდისტური მონასტრების ნანგრევებში სამალავი აღმოაჩინა. იგი ნახებოდა რამდენიმე ასეული ქვის ფილა, დაფარული უცნაური სიმბოლოებით. 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ჩერჩვორდი სწავლობდა ამ იდუმალ დამწერლობას და შეძლო ფილებზე ამოტვიფრული ტექსტების გაშიფრვა და მოკითხვა. ბრიტანელი მკვლევრის თქმით, ისინი გაუჩინარებული კონტინენტის მუსა და მისი მაღალგანვითარებული ცივილიზაციის ისტორიას მოგვითხრობდნენ. ჩერჩვორდმა ივარაუდა, რომ ეს უძველესი კონტინენტი წყნარ ოკეანეში, კერძოდ პოლინეზიისა და მიკრონეზიის რეგიონში მდებარეობდა. მისი ვერსიით, დაახლოებით 100,000 წლის წინ გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმის შედეგად ხმელეთის უზარმაზარი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცა. ინგლისელმა მკვლევარმა ამის შემდეგვე დაიწყო მტკიცებულებების ძიება, რაც იდუმალი კონტინენტის არსებობას დაადასტურებდა. პირველი მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მას პოლინეზიის კუნძულ ტონგა და პუზე ელოდა. ეს იყო ზუსტად ისეთივე ფილები, როგორიც ინდოეთის მონასტერში იპოვა. ამასთან ერთად ამ კუნძულზე ჩერჩვორდმა გიგანტური უძველესი ნაგებობებიც აღმოაჩინა. უზარმაზარი ქვის თაღი, რომლის წონა 100 ტონას აღემატებოდა. ასევე 23 ციკლოპური მართკუთხა პლატფორმა, რომელიც მრავალტონიანი ბლოკებით იყო აშენებული. თუმცა ყველაზე გასაოცარი ის გახლდათ, რომ მთელ კუნძულზე არც ერთი კარიერი არ მოიძებნა. საიდან გაჩნდა გიგანტური მონოლითები, დღემდე უცნობია. მსგავსი უძველესი ნარჩენები პოლინეზიის სხვა მრავალ კუნძულზეც გვხვდება. ამჟამად მეცნიერება დაადგინეს მათი სავარაუდო ასაკი, დაახლოებით 100,000 წელი. ნუ თუ ჩერჩვორდი მართალი იყო და ოკეანის პატარა კუნძულები დიდი კონტინენტის მუს ნარჩენებია, მაგრამ ის შეეძლო დაისახლებინა დედამიწის ეს ნაწილი და აიგო ასეთი გრანდიოზული ნაგებობები. მრავალი თანამედროვე მკვლევარი არქეოლოგიისა და უძველესი კულტურის მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ერთსა და იმავე ვარაუდს გამოთქვამენ. ცივილიზაცია მუ იყო პირველი ჩვენს პლანეტაზე და არამიწიერი წარმოშობისა. ამ ვერსიის დაჟინებით მტკიცება არ შეიძლება, მაგრამ მისი უარყოფას შეუძლებელია. სავარაუდოდ ჩვენი პლანეტის წარსული საიდუმლო კვლავაც ამ მოხსნილი დარჩება.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვე ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონ დე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია: გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიუდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19, 21, 27, 17, 31. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
1: საქართველოში 16 საათია.
2: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
3: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 16 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. ძალდობაზე ორიენტირებული ოპოზიცია წარსულს ვერ ივიწყებს და მუქარის ტონს არცვლის. ნიკა გვარამიას პროვოკაციული განცხადება, რომლითაც ის პარლამენტის ვიცესპიკერს დაემუქრა, შეფასებების თემაა ქართულ ოცნებაში. გია ვოლსკი გვარამიას და ნაციონალური მოძრაობის წარსულს იხსენებს, რა მეთოდითაც ისინი სახელმწიფოს მართავდნენ.
4: აი მისათვის რათა ვიღაცისთვის ბოროტი ჯორის საფუძველი გამოიწვიოს და მთლიანობაში ეს არის გარკვეული სექტა, რომელიც მიმართავს ასეთ პროპაგანდას და ყველა მიცის ამ დროს, რომ ის სადისტური მეთოდი, ის ყაჩაღური მეთოდი, მეკობრული მეთოდი, რომელიც წილოსანების ოჯახის წინააღმდე გამოიყენეს, არ იყო ერთადერთი შემთხვევა. მთელი საქართველო იყო ტერორის ქვეშ. ბიზნესმენი იქნებოდა მხატვარი თუ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი. ამ ტერორის განახლების შესაძლებლობაზე მიუთითებს ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანს, რომელსაც არანაირი დანაშაული ჩადენილი არ აქვს და მესამეს მხრივ საზოგადოებაში დამატებით რაღაც აი ამ ბინძურ ჭორს ავრცელებს, რომ იქნება ამ საკითხმა წარმოშვას, ან საერთო ყულაბაში აი ამ რევოლუციური სცენარის საერთო ყულაბაში რაღაც ეფექტური ადგილი დაიკავოს. ეს არის და გვარამია ისედაც რომ იყო მე მექანიზმის ამ დიდი მექანიზმის სერიოზული ნაწილი, თუ წარმართველი არა, ეს ყველამ ვიცით.
3: ოპოზიციაში არსებულ კრიზისსა და ღია დაპირისპირებას ანაწითლიძის მორიგი განცხადება ადასტურებს. ის ნიკა გვარამიას აკრიტიკებს და ყველა ყოფილ თანაგუნდელს ახსენებს, რომ მათ რეალიზება სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პარტიით მოახდინეს. ამით წითლიძე თავიდანვე აღიარებს, რომ პარტიის ყველა ყოფილი და მოქმედი წევრის არსი და გაგება ერთნაირია. შეგვიძლია მოვისმინოთ ანაწითლიძის განცხადება.
5: რა აბსოლუტურად ყველანაირად გინდა ფინანსური, გინდა მაგის გავლენები. როიცახეს ახლა რომ მე მთავარი სპეცი ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი იყო, თუ ვინმე იყო არაფორმალური მართალი ნაციონალური მოძრაობის, ეგ იყო მთავარი დირექტორი იყო. ახლა რომ დაждდება ვითომ და სიაში როგორ არ ვიცოდი იქ რა, სიაში რა ჩამოვუთვალე ხა, ვინ იყვნენ ადამიანები, ვინც მაგისი ტიპებად ითვლებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის სიაში? ძალიან დიდი ბოდიში.
3: სადაც ზღვები ხვდება დერეფნებს, ასეთია საერთაშორისო საზღვაო ფორუმის წლევანდელი სლოგანი, რომელსაც ბათუმის 7 და 8 სექტემბერს უმასპინძლებს. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს პრემიერი, რომელიც ეკონომიკის მინისტრთან ერთად ბათუმში მატარებლით უკვე გაემგზავრა. წელს ერთმანეთთან ინტერაქციის საშუალება რამდენიმე ათეული ქვეყნის 300 მეტ დელეგატს შეეძლება. ყურადღება დაეთმობა ციფრულ ტრანსფორმაციას, ელექტრონულ სანავიგაციო სისტემებს, პორტების გაერთიანებასა და საზღვაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებს, ასევე საზღვაო სექტორის ერთი ფანჯრის პრინციპით საქმიანობასა და მშრალი პორტების განვითარების საკითხს. იქნება ანაკლიის ხმასწლოვანი ნავსადგურის პრეზენტაციაც.
6: ფორუმის გზავნილი შეეხება საქართველოს გაძლიერებულ როლს შუა კორიდორის დაკავშირებადობაში, განსაკუთრებით აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით. შავი ზღვა, როგორც დაკავშირებადობა, საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა, როგორც დაკავშირებადობის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით, ფორუმის მთავარი საკითხებია და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ფორუმის სტუმრები და მათ შორის სპიკერები, რომლებიც წლევანდელ ფორუმს წარმოადგენენ, ის იმაღალი დონის დისკუსიებს, რომელსაც გამართავენ ფორუმის ფარგლებში, მნიშვნელოვანი შედეგებით დაასრულებენ.
3: გემოფესტი დღის 3 საათიდან ბათუმში ორ დღიან გასტრონომიულ ფესტივალს მასპინძლობს ზღვისპირა ქალაქი, რომელიც წელს ბათუმში პირველად იმართება. ძველ ბულვარში ღვინისა და ხემსის პავილიონებია მოწყობილი, არის დესერტების სივრცე, სამეწარმეო მარკეტები და ბარის ზონები, სადაც ტრადიციულ აჭარულ კერძებს აგემოვნებენ.

0: აი მოლოდინებს კიდე უფრო მეტი იყო რასაც ველოდებოდით, აი ყველა ჯიხური იყო მომზადებული იმაზე, რაზეც შევთანხმდით თავიდან, მაგრამ მოუწია წასვლები, ისე უკერძების დამატება და ძალიან მოხარული ვარ და ბედნიერი ვარო, ყველა სტუმარი ვინც აქ მოდიოდა იძახდა რომ რა გემრიელია და რატო არ ვიცოდით აქამდე ეს კერძებიო და რა თქმა უნდა ეს მოგცემს სამომავლო საშუალებას იმისთვის რომ რესტორნებში დაინერგოს ეს ახალი მენიუები და დღევანდელ დღეს რაც შეეხება მეტ ადამიანს ველოდებით.
1: ისეთი გამოცდილება მივიღე, არაჩვეულებრივია, როგორც ასე ვთქვათ, ორგანიზების თვალსაზრისით ყველაფერი იდეალური არის, მოწესრიგებულია, ორგანიზატორებს ამისთვის უდიდესი მადლობა და რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი საზოგადოება არის კმაყოფილი, გუშინ ყველაზე დიდი რაც იყო, ხა მე ესე მუშაობა არ არის ხოლმე, ამდენად კმაყოფილი მომხმარებელი იყოს. აი ამ თვალსაზრისით ესეთ ბედნიერი ხალხი რო დადიოდა და ძალიან ხსია მომნებდა, ძალიან კმაყოფილი იყო და დღეს გაცილებით უკეთეს დღეს ველოდებით.
2: ფლორის და ყვავილების მწარმოებელთა და იმპორტიორთა ასოციაციის ორგანიზებით ექსპო ჯორჯიაში ყვავილების ფესტივალი გაიმართა. თბილისის მერის მხარდაჭერილი ფესტივალის მიზანია გახდეს პროფესიული და ბიზნეს პლატფორმა, სადაც ქართველი მეწარმეები, იმპორტიორები, ფლორისტები და სავაჭრო ქსელები დაამყარებენ ახალ პარტნიორულ ურთიერთობებს, წარადგენენ საკუთარ პროდუქციას და ხელს შეუწყობენ საქართველოს ყვავილების ინდუსტრიის განვითარებას.
3: ველად იმართება საქართველოსში მოყვანილი ყვავილების სათაიგულო ყვავილების ფესტივალი. ეს არის პირველი პრეცედენტი, ასე ვთქვათ, და ემსახურება ამ დარგის განვითარებას, რომ რაც შეიძლება მეტმა მეწარმემ მოიყვანოს, რაც შეიძლება ხარისხიანი ყვავილი და ბოლოს დავანახოთ ყველას, რომ ქართული ყვავილი ღირსია იმის, რომ იყოს ჩვენ სახლებში, ჩვენს ღონისძიებებზე და ბოლოს ყველაზე დიდი მიზანია მოხდეს მსოფლიო ბაზარზე.
4: ფესტივალი აერთიანებს როგორც ფლორისტულ მაღაზიებს, ასევე მეწარმეებს და ასოციაციის მთავარი მიზანი არის ქართული მოჭრილი ყვავილების სექტორის გაძლიერება და შესაბამისად დავგეგმეთ პირველი ფესტივალი, სადაც გავაერთიანეთ ეს ორი სფერო, მეწარმეები და ფლორისტული მაღაზიები და დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს იქნება ყოველწლიური ფესტივალი.
5: ჩვენ გვინდა, რომ ყოველწლიური ხასიათი მისცეთ ამ ფესტივალს და რაც შეიძლება მეტი ქართული მეწარმე მოვიზიტოთ და ასევე მოვიზიტოთ ადგილობრივი ფლორისტული მაღაზიები, რომლებიც საბოლოო ჯამში მომხმარებლამდე მიიტანენ ზუსტად ულამაზეს ქართულ ყვავილებს.
2: ონილობა 2026 აღნიშნეს რაჭაში. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საპატიო და ღვაწმოსილი ადამიანები დააჯილდოვეს, გაკეთდა განცხადებებიც, რომელიც შეგვიძლია შემდეგ მოვისმინოთ, მანამდე უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას რამდენიმე წამში.

0: ისრაელმა ლიბანზე საჰაერო იერიში მიიტანა, ინფორმაციას ისრაელის თავდაცვის ძალები ავრცელებს. უწყების ცნობით ეს იყო პასუხი უსაფრთხოების ზონაში ისრაელ სამხედროებზე თავდასხმაზე. ახალი ინფორმაციით თავდასხმა დაჯგუფება ჰესბოლამ დრონებით განახორციელა. ისრაელელი სამხედროები ინციდენტის შედეგად არ დაშავებულა. პორტუგალიის დედაქალაქ ლისაბონში მიმდინარე ფიფას საკონცერტო საერთაშორისო თასის ჯგუფური ეტაპი საქართველოს კიბერფეხბურთის ნაკრებმა პირველ ადგილზე ასპარეზობით დაასრულა. ქართველმა სპორტსმენებმა გიორგი გაბუნიამ და საბა პეტრიაშვილმა პორტუგალიის, ყაზახეთის, სერბეთის, ბოსნიის, საბერძნეთისა და თურქეთის წარმომადგენლები დაამარცხეს. დღეს ჩვენი გუნდი პლეი-ოფში უკვე იასპარეზებს და წარმატების შემთხვევაში მსოფლიო ჩემპიონის საგზურსაც მოიპოვებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. მთავარი გამოშვები ზუსტად 17 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურას

ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ამბროლაურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23. 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოცსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქნება ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: knew it.
1: Radio Imedis Etersia. Реклама.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის

სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლით კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა საქმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11. ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19, 21, 27, 31. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06.
7: საქართველოში 17 საათია.
0: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: კრიზისში მყოფი ოპოზიციის დაპირისპირება წითლიძე გვარამია სააკაშვილის ხარჯზე რეალიზებულს უწოდებს და წარსულს დანარჩენ ოპოზიციასაც ახსენებს. ტრამპის წარმომადგენლები ზელენსკის ხვდებიან, რა გზავნილს შაუტანენ პუტინთან შეხვედრიდან წასულებ. ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 17 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. გამარჯობა. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელ სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებაში, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი ჰაბია, ამას კიდევ ერთხელ გაესმევა ხაზი საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე. მასშტაბური სადისკუსიო პლატფორმა საზღვაო და ლოგისტიკურ საკითხებზე ათობით ქვეყნიდან 300-ზე მეტ დელეგატს გააერთიანებს. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერიც. ყურადღება დაეთმობა ციფრულ ტრანსფორმაციას, სპორტების გაერთიანებასა და საზღვაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებს. ასევე საზღვაო სექტორის ერთი ფანჯრის პრინციპით საქმიანობასა და მშრალი პორტების განვითარებას.
9: 18 წლიდან წლამდე უფრო თავს იკვიდრებს როგორც საქმიანი ქალაქი და ეს სტატუსი აძლიერებს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს რეგიონს და ზუსტად ამის წინაპირობა არის ის დიდი ფორუმები, კონგრესები, საერთაშორისო ღონისძიებები, რომელიც იმართება ჩვენს რეგიონში, ეს პლატფორმა ხელს შეუწყობს რეგიონის განვითარებას, შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები იქნება განხილვის საკითხი, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი შუადერეფანი, სატრანზიტო პოტენციალი, ახალი კონტაქტები, ტვირთბრუნვის გაზრდა.
10: ფორუმი არის შესაძლებლობა იმისა, რომ როგორც სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა იმსჯელონ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც საერთაშორისო საზღვაო სექტორში ხდება. შესაბამისად, ამ მიმართულებით საქართველოს ექნება შესაძლებლობა წარმოადგინოს ხედვა, თუ როგორ ფიქრობს განავითაროს სატრანსპორტო სექტორი და ჩვენი როლი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა გავიმყაროს როთ შუადერეფის კონტექსტში და ასევე ვიყოთ დამაკავშირებელი რგოლი ევროპასა და აზიას შორის.
11: წლევანდელი ფორუმის გზავნილი შეეხება საქართველოს გაძლიერებულ როლს შუა კორიდორის დაკავშირებადობაში, განსაკუთრებით აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით. შავი ზღვა, როგორც დაკავშირებადობა, საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა, როგორც დაკავშირებადობის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით, ფორუმის მთავარი საკითხებია. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ფორუმის სტუმრები და მათ შორის სპიკერები, რომლებიც წლევანდელ ფორუმს წარმოადგენენ, ის იმაღალი დონის დისკუსიებს, რომელსაც გამართავენ ფორუმის ფარგლებში, მნიშვნელოვანი შედეგებით დაასრულებენ.
8: მუქარა და შანტაჟი, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა, სააკაშვილის ხელისუფლების წევრებს ქართული ოცნება წარსულსა და ქმედებებს ახსენებს. ეს მას შემდეგ, რაც შვეული მეთოდით ნიკა გვარამია ნინო წილოსანს დაემუქრა, რომ ხელისუფლებაში თავად მოვა და წილოსანს ბევრ რაიმე სათქმევინებს. მარტო გუნჩი ამბობენ, რომ ოპოზიცია წარსულს ვერ იბიწყებს და ძალადობაზეა ორიენტირებული.
12: აი მისათვის რათა ვიღაცისთვის ბოროტი ჯორის საფუძველი გამოიწვიოს და მთლიანობაში ეს არის გარკვეული სექტა, რომელიც მიმართავს ასეთ პროპაგანდას და ყველა მიცის ამ დროს, რომ ის სადისტური მეთოდი, ის ყაჩაღური მეთოდი, მეკობრული მეთოდი, რომელიც წილოსანების ოჯახის წინააღმდეგ გამოიყენეს, არ იყო ერთადერთი შემთხვევა. მთელი საქართველო იყო ტერორის ქვეშ. ბიზნესმენი იქნებოდა მხატვარი თუ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი. ამ ტერორის განახლების შესაძლებლობაზე მიუთითებს ერთის მხრივ. მეორე მხრივ შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანს, რომელსაც არანაირი დანაშაული ჩადენილი არ აქვს და მესამე მხრივ საზოგადოებაში დამატებით რაღაც აი ამ ბინძურ ჭორს ავრცელებს, რომ იქნება ამ საკითხმა წარმოშვას ან საერთო ყულაბაში აი ამ რევოლუციური სცენარის საერთო ყულაბაში რაღაც ეფექტური ადგილი დაიკავოს. აი ეს არის და გვარამია ისედაც რომ იყო მაე მექანიზმის ამ დიდი მექანიზმის სერიოზული ნაწილი, თუ წარმართველი არა, ეს ყველამ ვიცით.
8: ნიკა გვარამიასთვის ანა წითლიძის ნათქვამი უინტერესოა და არაფერს ნიშნავს. გვარამიას წითლიძის იმ განცხადებაზე ვკითხეთ, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ყოფილი თანაგუნდელი არა ფორმალურ მართლობასა და ერთობის დაშლაში დაადანაშაულა. მეტიც, წითლიძის თქმით, გვარამია პოლიტიკური კაპიტალი სააკაშვილის ხარჯზე დააგროვა. წითლიძე დანარჩენ ოპოზიციასაც ახსენებს, რომ მათ რეალიზება სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პარტიით შეძლეს.
13: ვახლები ვინ არიან? ფედერალისტები ვინ არიან? უკაცრავად, ვაშაძე ვინ არის? მთელი თავისი კაპიტალიზირება, თავისი თავის მოხდინა მიშას რესურსზე. ყველანაირად საერთოდ რა? აბსოლუტურად
14: ყველანაირად.
13: ყველანაირად გინდა ფინანსური, გინდა მაგის გავლენები. როიცახეს ახლა რომ მე თავისთვის ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი ვიყო, თუ ვინმე იყო არაფორმალური მართალი ნაციონალური მოძრაობის, ეგ იყო ალიანსი გეტყვი ცალკე. მაგის შეცდომა იყო, კატასტროფა იყო. ადამიანი რომელმაც შე ყველაფერი გაგიკეთა და კაცად გაქცია, იმის გამო რომ პირადი ამბიცია გაქვს, აი ეგარ უნდა გააკეთო, რომ არჩევნების ღამეს, როდესაც გაიგეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი დარჩა, მაგრამ ნაცებს გააცნენ, ფოიერვორკებით ზეიმობდნენ სამეგრელოში და თბილისში. აი ეს არის თავარი პრობლემა. და დანარჩენი საზოგადოება განსაჯოს, იყო თუ არა გილაური ამ შემთხვევაში ოქროს გასაღები, რასაც გვარამია იძახდა მათ შორის ელჩებთან და მათ შორის ჩვენთან და მათ შორის, არ ვიცი, მოვიდეს ლელო და დაადასტურებს, აბა ულაპარაკეთ, აბა ულაპარაკეთ. ანაც ეკლტერას
15: ამბობს, საერთოდ მნიშვნელოვანი არაფერი. ანუ არაფორმალური მართული ყავდა ნაცონზე
16: რა. ვარუპასხებთ არაფერს.
15: არა, რა თქმა უნდა, ვინა ნაცეთ.
8: ანუ აგრძობთ გამოშვებას დღეს საზეიმოდ დაიხურება გემო ფესტი. მანამდე კი ბათუმის ძველ ბულვარში ტრადიციული აჭარული კერძების სურნელია გასტრომოყვარულებისთვის. დღესასწაულის სტუმრებსა და ადგილობრივებს არაერთ აქტივობას თავაზობენ ბათუმში გემო ფესტს მუსიკა აფორმებს.
14: ეა ბათუმი მასპინძლობს აჭარის გემო ფესტს. მოლოდინები რაც იყო, მე მგონი იმასაც გადააჭარბა, იმიტომ რომ ჩვენი მონაწილეებს ორ დღეზე გათვლილი კერძები გუშინ ამოეყიდათ და მთელი ღამე მოუწიათ რომ დაეკეთებინათ დღევანდელი დღისთვის. დღეს მოსულ სტუმრებსაც დახვდება აჭარული კერძების თანამედროვე ინტერპრეტაციები, კარგი მუსიკა, განწყობა და ფანტასტიკური ამინდი.
16: ძალიან კარგ პოპულარიზაციას უწევს ტურიზმს და როგორიც სამზარეულოს. ჩვენ წარმოვიდგინებთ ვართ დღეს კარტოფილით, კარტოფრაი არის ჩვენი პროდუქციის სახელი და დავამატეთ ფიშენ ჩიპსი. ორგანიზატორების თხოვნით და ძალიან გაამართლა.
17: გემოფეს სხვადასხვა რეგიონში დავწრები ვარ. ამჟამად ჩვენს ქალაქშია, ჩვენი რეგიონი მასპინძლობს. ამის ძალიან მოხარული ვარ. განსხვავებული რაც იყო დღეს ჩემთვის იყო შეფების ინტერპრეტაციით შექმნილი ყაურმა, რაც გამაც აღმართოვანა მის გემოებმა. აგრეთვე კბილეული მაჟუნი პირველად დავაგემოვნე მეც აჭარელმა, მაგრამ მაინც პირველად მოხდა ეს და გამოყოფდი კიდე ყაისეფეს.
8: ონელობა 2026-ი აღინიშნა რაჭაში. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საპატიო და ღვაწმოსილი ადამიანები დააჯილდოვეს. გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიება, სტუმრები გაესცნენ 4 მუნიციპალიტეტის ეთნოგრაფიულ ნიმუშებს, ფოლკლორსა და კულინარიას. საღამო კონცერტით დასრულდა და მაყურებლის წინაშე ლეგენდარული ქართული ხმები წარსდგა.
18: ყველა ონელს რაჭოლს მიულოდ სადღევანდელი დღეების, რომ მშვიდობიანი ცხოვრება არასოდეს აღარ ყოფილიყო ის ტკივილი, რომელიც იყო ჩვენთან წლების წინ და ყოველთვის იყო დიდი სიხარული. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ონის მუნიციპალიტეტს იმ ტიტულისთვის, რომელიც გადმომეცა დღეს მე. მე ვეცდები, რომ ღირსეულად ვატარო ეს სახელი.
19: მე მინდა ყველა ონის მცხოვრებს, აბსოლუტურად ყველა ჩვენი მუნიციპალიტეტის მკვიდრს მიულოდ სადღევანდელი დღეს, რომ კეთილდღეობა და ყოველივე კარგი.
20: დღევანდელი დღე, ვიცი, ყველა რაჭველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ცდილობენ, რომ ყველა აქ იყოს დღევანდელ დღეს და მოეფეროს თავის კუთხეს და თავის საყვარელ რაჭას და ჩვენც ბედნიერება გვხვდა წილად, რომ დღევანდელ დღეს აქ ვართ ქართული ხმები. ძალიან კარგად დაგხვდა ონელი მაყურებელი.
8: და უცხოეთის სიახლეები. დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები კიევში იმყოფებიან. სტიპ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი უკრაინის პრეზიდენტს ვოლდიმირ ზელენსკის ხვდებიან. მანამდე ისინი მოსკოვში იმყოფებოდნენ, სადაც კრემლის ლიდერს ვლადიმერ პუტინს შეხვდნენ. ამერიკელი მოლაპარაკებების ვიზიტების უსაფრთხოების მიზნით მოსკოვში

0: და კიევმა სამდღიანი ზავი გამოაცხადეს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით დაუბრუნდებით 18 საათს.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლო ურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 26.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 02 242 83 11.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან, შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი

0: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
1: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
0: თავზე გამახსენდა.
2: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ პორტუგალ ვიერეის გარეშე. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
3: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77. თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობთ.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობთ.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
6: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაიწყება ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
2: 2-33-105-9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.

0: საქართველოში 18 საათია.
1: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
2: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე. დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები კიევში იმყოფებიან: სტივ უიტკოფი და ჯარედ კუშნერი. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ხვდებიან. მანამდე ისინი მოსკოვში იმყოფებოდნენ, სადაც კრემლის ლიდერს ვლადიმერ პუტინს შეხვდნენ. ამერიკელი მომლაპარაკებლების ვიზიტის უსაფრთხოების მიზნით მოსკოვმა და კიევმა სამდღიანი ზავი გამოაცხადეს. აღმოსავლეთის და დასავლეთის დამაკავშირებელ სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებაში, რომ საქართველო მნიშვნელოვანი ჰაბია, ამას კიდევ ერთხელ გაესმევა ხაზი საერთაშორისო სასაზღვრო ფორუმზე. მასშტაბური სადისკუსიო პლატფორმა საზღვაო ლოგისტიკურ საკითხებზე ათობით ქვეყნიდან 300-ზე მეტ დელეგატს გაერთიანებს. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერიც. ყურადღება დაეთმობა ციფრულ ტრანსფორმაციას, სპორტების გაერთიანებასა და საზღვაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებს. ასევე საზღვაო სექტორის ერთი ფანჯრის პრინციპით საქმიანობასა და მშრალი პორტების განვითარებას.
3: დიდან სლანდე სუფრო თავს იკვიდრებს როგორც საქმიანი ქალაქი და ეს სტატუსი აძლიერებს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს რეგიონს და ზუსტად ამის წინაპირობა არის ის დიდი ფორუმები, კონგრესები, საერთაშორისო ღონისძიებები, რომელიც იმართება ჩვენს რეგიონში. ეს პლატფორმა ხელს შეუწყობს რეგიონის განვითარებას, შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები იქნება განხილვის საკითხი, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი შუადერეფანი, სატრანზიტო პოტენციალი, ახალი კონტაქტები, ტვირთბრუნვის გაზრდა.
4: ფორუმი არის შესაძლებლობა იმისა, რომ როგორც სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა იმსჯელონ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც საერთაშორისო საზღვაო სექტორში ხდება. შესაბამისად, ამ მიმართულებით საქართველოს ექნება შესაძლებლობა წარმოადგინოს ხედვა, თუ როგორ ფიქრობს განავითაროს სატრანსპორტო სექტორი და ჩვენი როლი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა გავიმყაროს როთ შუადერეფნის კონტექსტში და ასევე ვიყოთ დამაკავშირებელი რგოლი ევროპასა და აზიას შორის.
5: წლევანდელი ფორუმის გზავნილი შეეხება საქართველოს გაძლიერებულ როლს შუა კორიდორის დაკავშირებადობაში, განსაკუთრებით აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით. შავი ზღვა, როგორც დაკავშირებადობა, საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა, როგორც დაკავშირებადობის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით, ფორუმის მთავარი საკითხებია. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ფორუმის სტუმრები და მათ შორის სპიკერები, რომლებიც წლევანდელ ფორუმს წარმოადგენენ, ის იმაღალი დონის დისკუსიებს, რომელსაც გამართავენ ფორუმის ფარგლებში, მნიშვნელოვანი შედეგებით დაასრულებენ.
2: მუქარა და შანტაჟი, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. სააკაშვილის ხელისუფლების წევრებს ქართული ოცნება წარსულსა და ქმედებებს ახსენებს. ეს მას შემდეგ, რაც ჩვეული მეთოდით ნიკა გვარამია ნინო წილოსანს დაემუქრა, რომ ხელისუფლებაში თავად მოვა და წილოსანს ბევრ რაიმე სათქმევინებს. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ოპოზიცია წარსულს ვერ ივიწყებს და ძალადობაზეა ორიენტირებული.
6: ბოროტი ჯორის საფუძველი გამოიწვიოს და მთლიანობაში ეს არის გარკვეული სექტა, რომელიც მიმართავს ასეთ პროპაგანდას და ყველა მიცის ამ დროს, რომ ის სადისტური მეთოდი, ის ყაჩაღური მეთოდი, მეკობრული მეთოდი, რომელიც წილოსანების ოჯახის წინააღმდე გამოიყენეს, არ იყო ერთადერთი შემთხვევა. მთელი საქართველო იყო ტერორის ქვეშ. ბიზნესმენი იქნებოდა მხატვარი თუ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი. ამ ტერორის განახლების შესაძლებლობაზე მიუთითებს ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანს, რომელსაც არანაირი დანაშაული ჩადენილი არ აქვს და მესამეს მხრივ საზოგადოებაში დამატებით რაღაც აი ამ ბინძურ ჭორს ავრცელებს, რომ იქნება ამ საკითხმა წარმოშვას ან საერთო ყულაბაში აი ამ რევოლუციური სცენარის საერთო ყულაბაში რაღაც ეფექტური ადგილი დაიკავოს. ეს არის და გვარამია ისედაც რომ იყო მაე მექანიზმის ამ დიდი მექანიზმის სერიოზული ნაწილი თუ წარმართველი არა ეს ყველამ ვიცით.
2: ნიკა გვარამიასთვის ანა წითლიძის ნათქვამი უინტერესოა და არაფერს ნიშნავს. გეტყვით, რომ გვარამიას წითლიძის იმ განცხადებაზე ვკითხეთ, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ყოფილი თანაგუნდელი არაფორმალურ მმართველობასა და ერთ

0: თობის დაშლაში დაადანაშაულა მეტიც წითლიძის თქმით გვარამია პოლიტიკური კაპიტალი საკაშვილის ხარჯზე დააგროვა წითლიძე დანარჩენ ოპოზიციასაც ახსენებს რომ მათ რეალიზება სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პარტიით შეძლეს
1: რო ნახო ახლა ნახევარზე მეტი ნაციონალური მოძრაობიდან გასულები არიან ახლები ვინ არიან ფედერალისტები ვინ არიან უკაცრავად ვაშაძე ვინ არის მთელი თავისი კაპიტალიზირება თავისი თავის მოხდენა მიშას რესურსზე ყველანაირად საერთოდ რა აბსოლუტურად
2: ყველანაირად
1: ყველანაირად გინდა ფინანსური გინდა მაგის გავლენები რო იცახეს ახლა რომ მე თავისთვის ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი ყო თუ ვინმე იყო არაფორმალური მართალი ნაციონალური მოძრაობის ეგ იყო ალიანსი გეტყვი ცალკე მაგის შეცდომა იყო კატასტროფა იყო ადამიანი რომელმაც შე ყველაფერი გაგიკეთა და კაცად გაქცია იმის რომ პირადი ამბიცია გაქვს, აი ეგარ უნდა გააკეთო, რომ არჩევნების ღამეს, როდესაც გაიგეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი დარჩა, მაგრამ ნაცებს გააცნენ, ფოიერვორკებით ზეიმობდნენ სამეგრელოში და თბილისში. აი ეს არის თავარი პრობლემა. და დანარჩენი საზოგადოება განსაჯოს, იყო თუ არა გილაური, ამ შემთხვევაში ოქროს გასაღები, რასაც გვარამია იძახდა მათ შორის ელჩებთან და მათ შორის ჩვენთან და მათ შორის, არ ვიცი, მოვიდეს ლელო და დაადასტურებს, აბა ულაპარაკეთო, არ ულაპარაკეა.
3: ანაცეთ რას ამბობს? საერთოდ მნიშვნელოვანი არაფერი. ანუ არაფორმალური მართული ყავდა ნაცონზე
4: რა. ბარუპას ხებთ არაფერს?
3: არა, რა თქმა უნდა, ვინა ანაცეთ.
0: დღეს სხვა სიახლეების საზეიმო დაიხურება გემოფესტი ბათუმში, მანამდე კი ძველ ბულვარში ტრადიციული აჭარული კერძების სურნელია გასტრომოყვარულების დღესასწაულის თუმრებსა და ადგილობრივებს არაერთი აქტივობა შესთავაზა წელს აჭარამ გემოფესტს მუსიკა აფორმებს.
5: ღია ბათუმი მასპინძლობს აჭარის გემოფესტს მოლოდინები რაც იყო მე მგონი იმასაც გადააჭარბა იმიტომ რომ ჩვენი მონაწილეებს ორ დღეზე გათვლილი კერძები გუშინა მოეყიდათ და მთელი ღამე მოუწიათ რომ დაეკეთებინა დღევანდელი დღისთვის დღეს მოსულ სტუმრებსაც დახვდება აჭარული კერძების თანამედროვე ინტერპრეტაციები კარგი მუსიკა განწყობა და ფანტასტიკური ამინდი
6: ძალიან კარგ პოპულარიზაციას უწევს ტურიზმს და ზოგადად სამზარეულოს ჩვენ წარმოდგენილები ვართ დღეს კარტოფილით კარტოფრაი არის ჩვენი პროდუქციის სახელი და დავამატეთ ფიშენ ჩიპსი ორგანიზატორების თხოვნით და ძალიან გაამართლა.
7: გემოფესტს სხვადასხვა რეგიონში დავწყები ვარ. ამჟამად ჩვენს ქალაქშია, ჩვენი რეგიონი მასპინძლობს. ამის ძალიან მოხარული ვარ. განსხვავებული რაც იყო დღეს, ჩემთვის იყო შეფების ინტერპრეტაციით შექმნილი ყაურმა, რამაც აღმართოვანა მის გემოებმა. აგრეთვე კბილეული მაჟუნი პირველად დავაგემოვნე მეც აჭარელმა, მაგრამ მაინც პირველად მოხდა ეს და გამოყოფდი კიდე ყაისეფეს.
0: ონილობა 2026 აღინიშნა რაჭაში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საპატიო და ღვაწმოსილი ადამიანები დააჯილდოვეს გაიმართა სხვადასხვა ღონისძიებას სტუმრები გაეცნენ 4 მუნიციპალიტეტის ეთნოგრაფიულ ნიმუშებს ფოლკლორსა და კულინარიას საღამო კონცერტით დასრულდა და მაყურებლის წინაშე ლეგენდარული ქართული ხმები წარსდგა
8: ყველა ონელს რაჭოლს მიულოდ სადღევანდელი დღე, უსო რომ მშვიდობიანი ცხოვრება, არასოდეს აღარ ყოფილიყოს ის ტკივილი, რომელიც იყო ჩვენთან წლების წინ და ყოველთვის იყოს დიდი სიხარული. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ონის მუნიციპალიტეტს იმ ტიტულისთვის, რომელიც გადმომეცა დღეს მე. მე ვეცდები, რომ ღირსეულად ვატარო ეს სახელი.
9: მე მინდა ყველა ონის მცხოვრებს, აბსოლუტურად ყველა ჩვენი მუნიციპალიტეტის მკვიდრს მიულოთ სადღევანდელი დღე, უსრო კეთილდღეობა და ყოველივე კარგი.
10: დღევანდელი დღე ვიცი, ყველა რაჭველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ცდილობენ რომ ყველა აქ იყოს დღევანდელ დღეს და მოეფეროს თავის კუთხეს და თავის საყვარელ რაჭას და ჩვენც მეტნიერება გვხვდა წილად რომ დღევანდელ დღეს აქ ვართ ქართული ხმები ძალიან კარგად დაგხვდა ონელი მაყურებელი
0: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით 19 საათზე დაუბრუნდებით
11: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
12: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26. 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აბოსოლეთ საქართველოში ცნალიქს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17, სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 28.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თვითმცლელის გაუმართაობა ნიშნავს გაჩერებულ სამუშაოს. გაჩერებული სამუშაო კი დაკარგულ დროსა და შემოსავალს. ამიტომ ტექნიკის არჩევისას მთავარი მხოლოდ ფასი არ არის. მთავარია საიმედოობა. საგმოტო, ძლავრი და გამძლე თვითმცლელი. ამერიკული ბრენდის კამინსის ძრავით შექმნილი ძიმე სამუშაოსთვის. საქართველოში საგმოტოს ერთადერთი ექსკლუზიური დილერია GMC Motors 15-წლიანი გამოცდილებით. საგმოტო, ტექნიკა, რომელიც მუშაობს, როცა სახმე სჭირდება. დაგვიკავშირდით GMC Motors 0-12-242-23-11.
2: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვია რეისებში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მერდითი მოვლენების შესახებ და დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
0: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

გასება შენი სახელი აქვს ირგვლი ყველა საგანს შენი ღიმილია უკვე თელი სივრცე კემლებს შეუკვეთავ სადედოფლო კაბას და ჯურის წერის თარიღს ვეღარ გადამიწევს

0: ეთერშია რეკლამა. გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ლოტო 535 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19, 21, 27, 17, 31. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბილშიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად და

0: გული არომათერაპიის ბრენდი ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 ზაფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თათრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თათრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თათრი. 1 თურქული ლირა 6 თათრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თათრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თათრი. 10 უკრაინული гривна 58 თათრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თათრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თათრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თათრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არა გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ორმოცდაორი წლის ზაფხული, ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლზ ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს იკრებდა, ხანაც მკვეთრად ეშვებოდა ოკეანის ზედაპირისკენ. ეს ყველაფერი ხდებოდა დღისით, როდესაც ცაზე არც ერთი ღრუბელი არ იყო. დირიჟაბლი დროდადრო ქრებოდა ხედვის არეალიდან და შემდეგ კვლავ ჩნდებოდა. აეროდრომის საკონტროლო კოშკის დისპეჩერები უშედეგო ცდილობდნენ ფრინავებთან დაკავშირებას. ეკიპაჟი დუმდა. მოულოდნელად დირიჟაბლის წინ ძლიერი ჭექა ქუხილის ფრონტზე.

0: ხომალდი გამოჩნდა. საჰაერო ხომალდი ნელა შევიდა ღრუბლებში და გაუჩინარდა. 2 საათის შემდეგ სამხედრო აპარატი L8 ერთ-ერთ ადგილობრივ სანაპიროზე ქვიშაზე აღმოაჩინეს. ის ვიზუალურად დაუზიანებელი იყო. რადიოსადგური უნაკლოდ მუშაობდა. ძრავაც წესრიგში იყო. ბორზე ხელუხლებლად იყო დატოვებული პარაშუტები და სამაშველო ჟილეტები, მაგრამ ხომალდის ეკიპაჟი გაუჩინარდა. ირგვლივ ქვიშაზე არანაირი კვალი არ იყო. არც პირადი ნივთები, არც იარაღი და არც დოკუმენტები არ აღმოჩენილა. პილოტები უბრალოდ გაქრნენ. 4-დღიანმა სამაშველო ოპერაციამ შედეგი არ გამოიღო. თითქმის 80 წელი გავიდა და ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩვანი ჩარლს ადამსი დღემდე უგზო უკლოდ დაკარგულებად ითვლებიან. მათი ბედის შესახებ არაფერია ცნობილი. სავარაუდოდ ჩვენ ვერასოდეს გავიგებთ თუ რა მოხდა სინამდვილეში 1942 წელს სან-ფრანცისკოს სანაპიროს თავზე.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩი დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი

0: დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი მხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდ თოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი იყო. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვე ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიკეთა. დღესაც ჩიზონ დე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510
2: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
20: ფასანაური 103.7.
21: ქუთაისი 109.
22: ჭიათურა 104.1.
23: თბილისი 105.9.
24: მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
25: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
26: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
27: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
28: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
29: საქართველოში 19 საათია.
30: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
31: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავშირებელ სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებაში, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი ჰაბია, ამას კიდევ ერთხელ გაესმევა ხაზი ბათუმში საერთაშორისო

0: საზღვაო ფორუმზე. მასშტაბური სადისკუსიო პლატფორმა საზღვაო და ლოგისტიკურ საკითხებზე ათობით ქვეყნიდან 300-ზე მეტ დელეგატს გააერთიანებს. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც. ყურადღება დაეთმობა ციფრულ ტრანსფორმაციას, პორტების გაერთიანებასა და საზღვაო უსაფრთხოების თანამედროვე სტანდარტებს, ასევე საზღვაო სექტორის ერთი ფანჯრის პრინციპით საქმიანობასა და მშრალი პორტების განვითარებას.
1: ისლანდეს უფრო თავს იკვიდრებს როგორც საქმიანი ქალაქი და ეს სტატუსი აძლიერებს ჩვენ ქვეყანას, ჩვენს რეგიონს და ზუსტად ამის წინაპირობა არის ის დიდი ფორუმები, კონგრესები, საერთაშორისო ღონისძიებები, რომელიც იმართება ჩვენს რეგიონში. ეს პლატფორმა ხელს შეუწყობს რეგიონის განვითარებას, შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხები იქნება განხილვის საკითხი, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი შუა დერეფანი, სატრანზიტო პოტენციალი, ახალი კონტაქტები, ტვირთბრუნვის გაზრდა.
2: ფორუმი არის შესაძლებლობა იმისა, რომ როგორც სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებმა, ასევე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა იმსჯელონ იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც საერთაშორისო საზღვაო სექტორში ხდება. შესაბამისად, ამ მიმართულებით საქართველოს ექნება შესაძლებლობა წარმოადგინოს ხედვა, თუ როგორ ფიქრობს განავითაროს სატრანსპორტო სექტორი და ჩვენი როლი, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა გავიმყაროს როთ შუადერეფის კონტექსტში და ასევე ვიყოთ დამაკავშირებელი რგოლი ევროპასა და აზიას შორის.
3: წლევანდელი ფორუმის გზავნილი შეეხება საქართველოს გაძლიერებულ როლს შუა კორიდორის დაკავშირებადობაში, განსაკუთრებით აზიასა და ევროპას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით. შავი ზღვა, როგორც დაკავშირებადობა, საქართველოს სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა, როგორც დაკავშირებადობის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი ევროპასა და აზიას შორის ვაჭრობის თვალსაზრისით, ფორუმის მთავარი საკითხებია. და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ფორუმის სტუმრები და მათ შორის სპიკერები, რომლებიც წლევანდელ ფორუმს წარმოადგენენ, ის იმაღალი დონის დისკუსიებს, რომელსაც გამართავენ ფორუმის ფარგლებში, მნიშვნელოვანი შედეგებით დაასრულებენ.
0: კიევში პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის და ამერიკის შეერთებულ შტატების სპეციალურ წარმომადგენლებთან მოლაპარაკებების პირველი ეტაპი დასრულდა, ინფორმაცია უკრაინულ მედიას ზელენსკის პრეს მდივანმა დაუდასტურა. შემდეგ უნდა დაიწყოს მეორე გაფართოვებული რაუნდი, რომელშიც ევროპული სამეულის ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში მრჩევლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ერთი დღით ადრე დონალდ ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლები მოსკოვში ვლადიმერ პუტინს შეხვდნენ თეთრ სახლში. ამ მოლაპარაკებებს შინაარსიანი უწოდეს. მუქარა და შანტაჟი, როგორც ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა. სააკაშვილის ხელისუფლების წევრს ქართული ოცნება წარსულსა და ქმედებებს ახსენებს. ეს მას შემდეგ, რაც ჩვეული მეთოდით ნიკა გვარამია ნინო წილოსანს დაემუქრა, რომ ხელისუფლებაში თავად მოვა და წილოსანს ბევრ აიმეს ათქმევინებს. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ოპოზიცია წარსულს ვერი ვიწყებს და ძალადობაზეა ორიენტირებული.
4: ის ბოროტიჭორის საფუძველი გამოიწვიოს და მთლიანობაში ეს არის გარკვეული სექტა, რომელიც მიმართავს ასეთ პროპაგანდას და ყველა მიცის ამ დროს, რომ ის სადისტური მეთოდი, ის ყაჩაღური მეთოდი, მეკობრული მეთოდი, რომელიც წილოსანების ოჯახის წინააღმდეგ გამოიყენეს, არ იყო ერთადერთი შემთხვევა. მთელი საქართველო იყო ტერორის ქვეშ. ბიზნესმენი იქნებოდა მხატვარი თუ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი. ამ ტერორის განახლების შესაძლებლობაზე მიუთითებს ერთის მხრივ. მეორეს მხრივ შეურაცხყოფას აყენებს ადამიანს, რომელსაც არანაირი დანაშაული ჩადენილი არ აქვს და მესამეს მხრივ საზოგადოებაში დამატებით რაღაც აი ამ ბინძურ ჭორს ავრცელებს, რომ იქნებ ამ საკითხმა წარმოშვას ან საერთო ყულაბაში აი ამ რევოლუციური სცენარის საერთო ყულაბაში რაღაც ეფექტური ადგილი დაიკავოს. ეს არის და გვარამია ისედაც რომ იყო მაე მექანიზმის ამ დიდი მექანიზმის სერიოზული ნაწილი, თუ წარმართველი არა, ეს ყველამ ვიცით.
0: ნიკა გვარამიასთვის ანა წითლიძის ნათქვამი უინტერესოა და არაფერს არ ნიშნავს. წითლიძის თქმით კი გვარამიამ პოლიტიკური კაპიტალი სააკაშვილის ხარჯზე დააგროვა. წითლიძე დანარჩენ ოპოზიციასაც ახსენებს, რომ მათ რეალიზება სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პარტიით შეძლეს.
5: რომ ნახო ახლა ნახევარზე მეტი ნაციონალური მოძრაობიდან გასულები არიან. ახლები ვინ არიან? ფედერალისტები ვინ არიან? უკაცრავად ვაშაძე ვინ არის? მთელი თავისი კაპიტალიზირება, თავისი თავის მოხდენა მიშას რესურსზე. ყველანაირად საერთოდ რა? აბსოლუტურად ყველაფერი. ყველანაირად გინდა ფინანსური, გინდა მაგის გავლენები. რო იცახეს ახლა რომ მე თავისთვის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი პირი იყო თუ ვინმე იყო არაფორმალური მართალი ნაციონალური მოძრაობის, ეგ იყო ალიანსი გეტყვით ცალკე. მე ეგეც შეცდომა იყო, კატასტროფა იყო. ადამიანი რომელმაც შე ყველაფერი გაგიკეთა და კაცად გაქცია, იმის გამო

0: ირადი ამბიცია გაქვს. აი ეგ არ უნდა გააკეთო, რომ არჩევნების ღამეს, როდესაც გაიგეს, რომ ბიძინა ივანიშვილი დარჩა, მაგრამ ნაცებს გაასწრნენ, ფოიერვორკებით ზეიმობდნენ სამეგრელოში და თბილისში. აი ეს არის მთავარი პრობლემა. და დანარჩენი საზოგადოებამ განსაჯოს, იყო თუ არა გილაური ამ შემთხვევაში ოქროს გასაღები, რასაც გვარამია იძახდა მათ შორის ელჩებთან და მათ შორის ჩვენთან და მათ შორის, არ ვიცი, მოვიდეს ლელო და დაადასტურა, აბა ულაპარაკეთო, არ ულაპარაკეა.
1: რაღაც ეკლტერას ამბობს, საერთოდ მნიშვნელოვანი არაფერს. ანუ არაფორმალური მართული ყავდა რაღაც რაღაც.
2: ბარუპას ხებთ არაფერს?
1: არა, რა თქმა უნდა, ვინა რაღაც ეკლტერს.
3: განვაგრძოთ გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით. დღეს საზეიმო დაიხურება გემოფესტი ბათუმში. მანამდე კი ბათუმის ძველ ბულვარში ტრადიციული აჭარული კერძების სურნელია გასტრო მოყვარულებისთვის. ასევე სტუმრებსა და ადგილობრივებს არაერთი აქტივობა აქვთ გემოფესტს მუსიკა აფორმებს.
4: დღეა ბათუმი მასპინძლობს აჭარის გემოფესტს. მოლოდინები რაც იყო, მე მგონი იმასაც გადააჭარბა, იმიტომ რომ ჩვენი მონაწილეებს ორ დღეზე გათვლილი კერძები გუშინ ამოეყიდათ. თელი ღამე მოუწიათ რომ დაეკეთებინა დღევანდელი დღისთვის. დღეს მოსულ სტუმრებსაც დახვდება აჭარული კერძების თანამედროვე ინტერპრეტაციები, კარგი მუსიკა, განწყობა და ფანტასტიკური ამინდი.
5: ძალიან კარგ პოპულარიზაციას უწევს ტურიზმს და როგორიც სამზარეულოს. ჩვენ წარმოვიდგინებ ვარ დღეს კარტოფილით, კარტოფრაი არის ჩვენი პროდუქციის სახელი და დავამატეთ fish and chips-ი. ორგანიზატორების თხოვნით და ძალიან გაამართლა.
6: გემოფესტს სხვადასხვა რეგიონში დავწრები ვარ. ამჟამად ჩვენს ქალაქშია, ჩვენი რეგიონი მასპინძლობს. ამის ძალიან მოხარული ვარ. განსხვავებული რაც იყო დღეს ჩემთვის იყო შეფების ინტერპრეტაციით შექმნილი ყაურმა, რაც გამაც აღმართოვანა მის გემოებმა. აგრეთვე კბილეული მაჟუნი პირველად დავაგემოვნე მეც აჭარელმა, მაგრამ მაინც პირველად მოხდა ეს და გამოყოფდი კიდე ყაისეფეს.
3: ონილობა 2026-ში აღნიშნეს რაჭაში. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საპატიო და ღვაწმოსილი ადამიანები დააჯილდოვეს, გამართა სხვადასხვა ღონისძიება. სტუმრები გაიცნენ 4 მუნიციპალიტეტის ეთნოგრაფიულ ნიმუშებს, ფოლკლორსა და კულინარიას. საღამო კონცერტით დასრულდა და მაყურებლის წინაშე ლეგენდარული ქართული ხმები წარსდგა.
7: რაჭოს მიულოც ადღევანდელი დღეებს, რომ შვიდობიანი ცხოვრება არასოდეს აღარ ყოფილიყო ის ტკივილი, რომელიც იყო ჩვენთან წლების წინ და ყოველთვის იყოს დიდი სიხარული. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ონის მუნიციპალიტეტს იმ ტიტულისთვის, რომელიც გადმომეცა დღეს მე. მე ვეცდები, რომ ღირსეულად ვატარო ეს სახელი.
8: მე მინდა ყველა ონის ცხოვრებს, აბსოლუტურად ყველა ჩვენი მუნიციპალიტეტის მკვიდრს მიულოც ადღევანდელი დღეებს, რომ კეთილდღეობა და ყოველივე კარგი.
9: დღევანდელი დღე ვიცი ყველა რაჭველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ცდილობენ რომ ყველა აქ იყოს დღევანდელ დღეს და მოეფეროს თავის კუთხეს და თავის საყვარელ რაჭას და ჩვენც ბედნიერება გვხვდა წილად რომ დღევანდელ დღეს აქ ვართ ქართული ხმები ძალიან კარგად დაგხვდა ონელი მაყურებელი.
3: ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში ხვალ დილის 8 საათიდან გავა.
10: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
11: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
12: გაგაცნობთ 5 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ამბროლოურსა და ჭიათურაში 24, ქობულეთში 26, 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ქუთაისში, ოზურგეთში, ფოთში, სოხუმსა და ბათუმში, 28 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 24 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში 26, თელავსა და სიღნაღში 27, რუსთავში 31. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 17 სტეფანწმინდაში, 15 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა, შესაძლებელი იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით. გამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 28.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭელა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510 510.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19 21 27 17 31. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას.

0: Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2 3 3 5 5 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2 3 3 15 9. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
4: საქართველოში 20 საათია.
0: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალიკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 5 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 19 21 27 31. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 510 510.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 12, 29, 10, 30. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
5: საქართველოში 21 საათია.
6: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინის პროგნოზი. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაუბრელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლო ურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 6 სექტემბრის გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 11, 12, 29, 10, 30. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: კომეტა არენ როლანი, მეუცე საუკუნის ყველაზე იდუმალი მოგზაური. კომეტა არენ როლანი 1956 წლის ნოემბერში აღმოაჩინეს. ხუთი თვის შემდეგ, რაც ის ხილვადობის ფარგლებში გამოჩნდა, კომეტას მოულოდნელად მეორე კუდი გაუჩნდა. მოვლენა, რომელიც მანამდე კომეტების კვლევისას არ შეინიშნებოდა. ფიზიკის ცნობილი კანონების საწინააღმდეგოდ ეს კუდი მზისკენ იყო მიმართული, და არა პირიქით. თითქოს რაღაც ძალა აიძულებდა მას, არ დამორჩილებოდა მზის ზემოქმედებას. დედამიწასთან მიახლოებისას კომეტამ ბრუნვა დაიწყო, ხოლო უცნაური კუდი კაფიო სხივად იქცა. შემდეგ ის ფარდაგივით დაიკეცა და გაქრა. გაქრა ისევე მოულოდნელად, როგორც გამოჩნდა. თითქოს ის უბრალოდ გამორთეს. კომეტამ კი ასტრონომების მიერ გამოთვლილი ორბიტიდან გადაოხვია, რითაც ფაქტობრივად უგულვებელყო გრავიტაციის კანონები. მაგრამ კომეტა არენ როლანის მთავარი საიდუმლო მოკლე ტალღურ გამოსხივებაში მდგომარეობდა. მისი წყარო კომედის კუჩში ბირთვიდან მნიშვნელოვან მანძილზე მოშორებით იყო განთავსებული. გამოსხივება სტაბილური იყო, როგორც სიხშირით, ასევე ამპლიტუდით, და ერთ თვეზე მეტხანს შეინიშნებოდა. სიგნალების ინტენსივობა ყოველდღიურად ძლიერდებოდა. მაქსიმუმის მიღწევის შემდეგ რადიო გამოსხივების წყარო კომეტას მკვეთრად დაშორდა და მეორე კუდის გამოჩენამდე გაქრა. ანუ გამოსხივება გაჩნდა და გაუჩინარდა. გასაოცარი ის არის, რომ ის საერთოდ არ უნდა ყოფილიყო. ეს მოვლენა ვერცერთი ცნობილი ბუნებრივი პროცესით ვერ აიხსნება. რა იყო ეს სიგნალი? ვინ აგზავნიდა მას და რისთვის? უცნობია. როგორ და სად შეიქმნა ეს კოსმოსური მოგზაური? არის თუ არა ის ზეციური სხეული აუხსნელი თვისებებით, თუ ხელოვნური ობიექტი, უცნობი ცივილიზაციების მოციქული, რომლის სიგნალის ჩვენ ვერ გავშიფრეთ? ის აგზელებს თავის გზას და კვლავ კვტოვებს გადაუჭრელი ამოცანების წინაშე.
0: ცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნოთ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
0: მართოთ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: საქართველოში 22 საათი.
0: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლო ურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქოლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 103.3.
0: ახალციხე 103.5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
1: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104.7.
3: დმანისი 105.1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107.9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103.7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104.1.
0: თბილისი 105.9.
4: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: 7 სექტემბრიდან რადიო იმედი ახალ 25 სამაუწყებლო სეზონს იწყებს. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათის ჩათვლით. საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM. მთავარი და აქტუალური თემები. პირდაპირი ჩართვები მოვლენების ეპიცენტრიდან. კომენტარები, დებატები, ანალიზი, შეფასება. რადიო იმედის დილის და დღის არხზე. საუბრები განათლებაზე, კულტურაზე, ხელოვნებასა და ლიტერატურაზე. სპორტის უახლესი ამბები და თემატური სპორტული გადაცემები. თქვენთვის კარგად ნაცნობი წამყვანები, თქვენთვის კარგად ნაცნობი პროექტებით, განახლებული რუბრიკებით, განახლებული მუსიკალური ეთერით და არაერთი სიურპრიზით. 7 სექტემბრიდან დაელოდე ახალ 25 საეთერო სეზონს რადიო იმედზე.
1: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 45, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106.
4: საქართველოში 23 საათია.
0: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლაურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოცსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალიკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 62 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 4 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 53 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 67 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 2 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 58 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 85 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 18 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: შემოდგომის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42-597-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06.
3: გაგაცნობთ 7 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმაა მოსაოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ამბროლო ურსა და ჭიათურაში 22, ქობულეთში 23, 24 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, სოხუმში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთსა და სენაკში, 25 ოზურგეთში. აღმოსავლეთ საქართველოში ცნალიკს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხისა და ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალსა და გორში 22, რუსთავში, თელავსა და სიღნაღში 26. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანსა და სტეფანწმინდაში, 12 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი ქოლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 26.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.